vsi poznamo. Imamo radi.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. V današnji oddaji se bomo mudili na Bledu, večinoma na Blejskem gradu. Spregovorili bomo o srednjeveških dnevih, pa o razstavah na gradu, o novi stalni razstavi, katere drugi del so odprli konec maja. Napovedali bomo dve razstavi Ejti štih, ki bosta na ogled to poletje na Blejskem gradu. Predstavili bomo letošnjo novost, grajski abonma. Za konec pa bomo napovedali še dva junijska večera pri festivalni dvorani na Bledu. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Harej, sem z vami. V naši družbi lepo pozdravlja Mojco Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled. Mojca, lep pozdrav.
1: Lep pozdrav tudi vam, Nataša, in vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
0: Na Bledu so ti dnevi sedaj v znamenju srednjeveških dnevov na gradu. Kaj vse se dogaja?
1: Lahko bi rekli, da je ta srednjeveški spektakel tik pred vrhuncem. Saj so srednjeveški dnevi v polnem teku, kot ste omenili, vrhunec dogajanja pa potem v soboto in nedeljo 6. in 7. junija. Na gradu vas ta konec tedna čaka pester program z nastopi srednjeveških skupin iz Slovenije in tujine. Prek 240 kostumiranih udeležencev bo se ustvarjalo nepozaben srednjeveški utrip. Čakajo pa vas bogata tržnica, obrti na grajskem parkirišču, v grajskem parku priložnost, da se preizkusite v različnih viteških spretnostih in seveda ves program, ki poteka na Blejskem gradu. Vstop na prizorišča v grajskem parku in na parkirišču gradu je prost. Za vstop na grad je treba plačati vstopnino in ker na ta dan pričakujemo povečan obisk, vam svetujemo, da vstopnice predhodno kupite na spletni strani Blejskega gradu. Brezplačen prevoz na grad bo zagotovljen z parkirišča Blejski grad 2, na grad pa se lahko povzpnete tudi po označenih pešpoteh. Z dogajanjem v Grajskem parku se 6. in 7. junija pridružujemo tudi evropski pobudi Randevu au Jardin, pobuda, ki pod letošnjim geslom Razgledi poteka več kot 20 evropskih državah, vabi vse obiskovalce k spoznavanju pestrosti in bogatstva parkov in vrtov, obene pa podarja njihov kulturni pomen in obiskovalce seznanja s pozitivnimi vplivi na počutje in le katero mesto bi bilo bolj primerno za to, kot pa Blejski grad s svojo prelepo okolico.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav. Danes izpostavlja, ostajamo na Bledu. V naši družbi je Mojca Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled. No, na Bledskem gradu sta na ogled dve razstavi, kakšno besedo več o vsaki od njiju in seveda dokdaj si jih je moč ogledati.
1: No, obe razstavi si je mogoče ogledati še do 12. junija. Gre pa za gostujočo razstavo Legenda o Veroniki Deseniški, ki je na ogled v Bitenčevi dvorani, in pa za razstavo Pod puščice umetnost, ki poleti ki je na ogled v galeriji Stolp. Če mogoče najprej nekaj besed o razstavi Legenda o Veroniki Deseniški. Kot sem omenila, gre za gostujočo razstavo, s katero Zavod za kulturo Bled in Muzeji Hrvaškega Zagorja nadaljujejo uspešno sodelovanje. Razstava tokrat prvič gostuje izven zidov gradu Veliki Tabor. Legenda o Veroniki Deseniški pa je bila, ne omenimo, leta 2014 upisana tudi v register nesnovne kulturne dediščine Republike Hrvaške in pogosto jo omenjajo kot eno izmed 100 najlepših in najpomembnejših hrvaških legend. Razstava obiskovalcem približuje zgodovinsko zadje življenja Veronike in Friderika II. Celjskega, ki jo tudi pri nas dobro poznamo, ter način, kako se je njuna zgodba skozi stoletja iz zgodovinskega dogodka razvila v legendo, pri tem pa predstavlja tudi umetniške interpretacije, zgodovinske vire in kulturno dediščino povezano s gradom Veliki Tabor, saj naj bi bila Veronika prav tam zaprta in na koncu po Hermanovem ukazu tudi utopljena in zazidana v grajske zidove. Njen duh pa naj bi še sedaj nemirno begal po gradu in jih tel v nemirnih nočeh. Razstava bo v Bitenčevi dvorani, kot sem menila, na ogled vse do 12. junija, tako da lepo vabljeni na ogled. Potem pa, če nadaljujem še v galeriji Stop, je na ogled razstava puščic oziroma procesa izdelovanja ročno izdelanih unikatnih puščic, ki jih izdeluje Benjamin Kuster. Benjamin Kuster je kot učitelj zaposlen v enem izmed centrov za šolske in obšolske dejavnosti in z družino živi v Zgornji Polskavi. Njegova velika ljubezen pa je delo z lesom, lokostrelstvo, s katerim se ukvarja že vrsto let, pa ga je pripeljalo do izdelovanja tradicionalnih puščic in pa pravi, da je njegova filozofija izdelovanja izvira iz natančnega poznavanja konstrukcije in delovanja loka, pa tehnike streljanja lokostrelca in pa iz natančnega poznavanja karakteristik vrst lesa, iz katerih izdeljuje puščice. Na razstavi v galeriji Stolp si lahko gledate ročno izdelane unikatne puščice iz njegove bogate zbirke in pa zabeležen proces izdelave, ki smo ga spremljali s fotografiranjem in posneli tudi kratek film. Vse to na ogled vse do 12. junija, tako da vabljeni tudi v galerijo Stolp na Blejski grad na ogled te razstave.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja, ostajamo na Bledu, na gradu. V naši družbi je Mojca Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled. Ob koncu maja ste odprli še drugi del stalne razstave Stoji, stoji tam Blejski grad. Lahko temu drugemu delu nameniva nekaj več besed. Kot vemo, prvi del nove stalne razstave je bil odprt lani.
1: Točno pred rojstnim dnevom Blejskega gradu, ki ga praznujemo 22. maja, smo skupaj z Narodnim muzejem Slovenije odprli drugi del nove stalne razstave Stoji, stoji tam Blejski grad. V tem drugem delu, ki je na ogled v prvem nadstropju muzejske stavbe, se muzejska zgodba posveča gradu kot središču gospodarske in družbene moči, predstavlja odnos blejskega gospoda do podložnikov in pa odpira pogled v zasebne ambijente blejske gospode. Po arheologiji Bleda in blejske okolice v prvem delu stalne razstave se drugi del posveča mnogim vlogam, ki jih je Blejski grad imel skozi zgodovino in pa je znamenitim grajskim osebnostim. Posebnost Blejskega gradu v slovenskem prostoru je, da je bil skoraj 800 leti po rokah enega lastnika, to je briksanške škofije. Novo poglavje zgodovini Bleda pa se je začelo pisati, ko je kralj Henrik II. Izročil darovnico škofu Albuinu. Datum na tej darovnici, v kateri se prvič poimenuje tudi Blejski grad, je 22. maj 2011. Ekipa strokovnjakov iz Narodnega muzeja Slovenije je pod vodstvom vodje razstavnega projekta na gradu dr. Alenke Miškat. Bila je pred velikim izzivom, ker so zelo težko avtentično prikazali življenje na gradu skozi srednjeveška in novoveška stoletja, ker so originali, grajski interjeri niso ohranili, so strokovnjaki zgodbo ustvarili s stenskimi prizori, zelo natančno izdelanimi lutkami in pa ilustracijami. Podlaga za to pa sta bili dve darovnici iz 19. stoletja, vrbari iz 15. stoletja in sodne pristege iz 17. in pa 18. stoletja. Razstavo so zasnovali tako, da je razumljiva tako domačim kot tujim obiskovalcem, kar je še zlasti pomembno na Blejskem bradu, kjer imamo vsak dan tako tudi po več tisoč obiskovalcev. Uspešno sodelovanje med Zavodom za kulturo Bled in Narodnim muzejem. Prvi so poskrbeli za prenovo prostorov, drugi za postavitev nove razstave. Se bo nadaljevalo tudi v prihodnjem letu, ko bomo prenovili sobo posvečeno Primožu Trubarju.

0: worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Poslušate oddajo Radio Triglav. Danes izpostavlja, ostajamo na Bledu, natančneje na Blejskem gradu. V naši družbi je Mojca Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled. No, napovejva še razstava, oziroma bolje rečeno dve razstavi, ne, ki bosta na ogled to poletje, avtorica obeh je Etištih.
2: Tako lahko rečemo, da bo to poletje na Blejskem gradu kar v znamenju akademske slikarke Etištih. Dve razstavi, ki ste jih omenili, bosta na ogled od 15. junija do 31. avgusta v dveh razstavnih prostorih v galeriji Stolp in pa v Bitenčevi dvorani. Prva razstava je razstava Vida. Ta raziskuje, slikarka Etištih raziskuje v njej odnose med moškimi in ženskami ter vprašanja moči družbenih vlog in mačizma, ki spremljajo človeštvo skozi zgodovino. Vida je sicer tudi špansko ime za življenje, hkrati pa je to ime slovenske umetnice Vide Pavluša, ki je v svojem življenju izdelala na stotine vezenin in čipk. Poseben del razstave predstavlja tudi obsežna poročna tančica, ki jo je Etištih ustvarila iz njenih del in simbolično opozarja na nevidno in pogosto prezrto žensko delo ter družbena pričakovanja povezana z ženskimi vlogami. Na razstavi bo na ogled 18 del, skozi katere umetnica odpira teme stereotipnih družbenih vlog, podrejenosti in pa neenakosti med spoloma, tako kot smo vajeni pri akademski slikarki Etištih. Tudi tokrat svojimi deli ne odponuja odgovorov na vprašanja, ki jih zastavlja, ampak obiskovalca vabi k razmisleku in pa k lastni interpretaciji. Galerijo Stolp pa bodo zavzela njena značilna radostna životeča platna, na katerih upodablja različne glasbenike in glasbenice. To je razstava Muzika, ki je kot nalašč za prostor v galeriji Stolp, in če malce prisluhnemo, lahko celo jamamo zvoke s platen. Na odprtje obeh razstav vas vabimo 16. junija ob 17. uri v Viteško dvorano na Blejskem gradu. Sicer verjamem, da Etištih že poznate, pa vendar, Eti se je rodila leta 1957, študirala je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, po diplomski študij pa je zaključila na delavnici Krsta Hegedušiča v Zagrebu. Od leta 1982 živi in dela v mestu Santa Cruz de la Sierra v Boliviji. V svoji umetniški karieri pa se je ukvarjala s slikarstvom, kiparstvom, keramiko, instalacijami in grafiko. Oblikovala je kostume in scenografijo za več kot 50 gledaliških iger v Sloveniji, Boliviji in Španiji. Imela je 170 samostojnih razstav ter sodelovala na več bienalih in številnih skupinskih razstavah tako doma kot v svetu. Od leta 2005 je soustanoviteljica in prostovoljna direktorica galerije Mazana Uno Espacio de Arte v domačem mestu. Od leta 2021 pa tudi častna konzulka Slovenije v Boliviji. Tako da lepo vabljeni, zabeležite si datum otvoritve in pa začetka razstave, se pravi začetek razstave 15. junija, odprtje pa takoj naslednji dan 16. junija ob 17. uri v Viteški dvorani na Blejskem gradu in prisrčno vabljeni.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja, ostajamo na Bledu, v naši družbi je Mojca Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled. No, napovejva novost letošnjo, gre za grajski abonma.
1: Tako je, grajski abonma je novost, lutke na gradu pa so že kar tradicionalne in prisrčno vabimo v pravlični svet pod Blejskim gradom, kjer bomo vse poletje razveseljevali najmlajših igrivimi, poučnimi in pa interaktivnimi lutkovnimi predstavami. Vse predstave, ki bodo na sporedu v Grajskem parku, so zasnovane tako, da spodbujajo otroško domišljijo in hkrati nudijo kakovostno gledališko izkušnjo v sproščenem okolju. Letos smo vse predstave povezali v grajski abonma, v sklopu katerega si boste lahko ogledali 5 predstav, to so Volčja šola, Motovilčica, Opica in Kapitan Tantan, O vrabčku, mišku in palačinki in pa repke. Vse predstave se začnejo ob 19. uri, po vsaki izmed njih pa sledi še kratka aktivnost povezana z njihovo vsebino. Cena abonmajske vstopnice je 25 evrov, cena vstopnice za posamezno predstavo je 6 evrov. Vstopnice si boste lahko zagotovili na spletni strani Blejskega gradu ali pa na grajski blagajni. In pa še to, tudi to je novost, v primeru slabega vremena se predstave izvedejo v festivalni dvorani, tako da lepo lepo vabljajo na pravlično poletje v Grajski park pod Blejskim gradom.
0: Za konec postanimo kar pri festivalni dvorani, napovedali bova 2 junijska večera.
1: Tako je, Glasbeni center Doremi in pa Zavod za kulturo Bled skupaj organizirata junijske večere Doremi. Postajajo že tradicionalni, letos sta to 2 večera, 1. junija, 2. 8. junija, vedno ob 19.30. Junijski večeri v vrtu pred festivalno dvorano so tako priložnost, da predstavimo delo Glasbenega centra Doremi med iztekajočim se šolskim letom in pa tak na ta način obogatimo kulturno podobo kraja pred začetkom poletne sezone na Bledu. Učenci pa se še zadnjič pred odhodom na počitnice predstavijo svojim staršem, občanom in pa naključnim obiskovalcem. Na koncertih se bodo predstavile različne glasbene zasedbe, s prepletanjem generacij pa bomo tako ustvarili 2 lepa glasbena večera. Tisti, ki ste nas že spremljali, veste, da je to res neko čarobno okolje in pa čudovita glasba mladih glasbenikov. Vstop je prost, v primeru slabega vremena pa bo koncert v festivalni dvorani, tako da lepo vabljeni 1. in 8. junija ob 19.30 v vrt pred festivalno dvorano Bled.
0: V naši družbi je bila Mojca Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled. Oddajo sem pripravila Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Obvestila.
4: Iz javnega podjetja Eko d.o. obvešča uporabnike pitne vode, da bo danes, 2. junija, med 8 in 15 uro zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na ulici Staneta Bokala 11, 12, 13, 14, 18 in 19. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo in se vam zahvaljujejo za razumevanje.

0: Obvestila.
1: Iz javnega podjetja EkoDeo obvešča uporabnike pitne vode, da bo danes, 2. junija, med 8 in 15 uro zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na ulici Staneta Bokala 11, 12, 13, 14, 18 in 19. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo in se vam zahvaljujejo za razumevanje.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Nekatere družine so začele dobivati za skoraj tretjino višji otroški dodatek. V veljavo je stopila novela zakona o starševskem varstvu, ki med drugim na novo določa enostarševsko družino. Takšna zdaj postane tudi družina, kjer drugi starš k otrokovem preživljanju prispeva manj od njegovih osnovnih potreb ali pa sploh ne. To pa za prvega starša pomeni zvišanje otroškega dodatka za 30%. Po zadnjem množičnem izbruhu ebole je cepivo proti njej dobilo finančno injekcijo. Farmacevtski gigant Moderna, ki je razvilo tudi cepivo proti COVID-u, in še dva druga so prejeli $60 milijonov za pospešitev razvoja cepiv za ebolo. Nakazala jih je Mednarodna koalicija za pripravljenost na epidemije CEPI. Cepivo naj bi bilo nared za klinično testiranje v nekaj mesecih. Testiranje bodo izvedli v Kongu, kjer je trenutno več kot 1000 potrjenih primerov ebole. Teden je naokoli in tokrat smo na bencinskih črpalkah dočakali občutno pocenitev. Zunaj avtoceste je bencin pocenil za dobrih 11 centov na evro in 60 centov za liter oziroma dobrih 80 evrov za 50 litrski rezervoar. Cenejši je tudi dizel za dobrih 10 centov in pol, za liter morate odšteti nekaj manj od evra 65 oziroma 82 evrov za 50 litrski rezervoar.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Torek bo večinoma jasen, le občasno bo nekaj več oblačnosti. Popoldne pričakujemo od 22 do 27 stopinj, zvečer pa na zahodu po oblačitev in že kakšno ploho ali nevihto.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-r.si.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Dobro jutro in lep pozdrav tudi na naše ceste. 2 minuti čez šesto sta na cestah v naših koncih, pa že tisti prvi jutranji in tudi delovni zastoj, ne zapor, na štajerski avtocesti je od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Srečno, varno, previdno, nič 80, 22, 55, pa tudi v tem jutru, če karkoli opazite. Srečno.
0: V gorenskem jutru je z vami Urška Benedik.
1: In dobro jutro, ja, torek je 2. juni in danes bo oziroma ja, je kar že pester dan. Kaj, zakaj in kako o vsem tem v nadaljevanju. Dajmo mi štartati tole torkovo jutro še z eno kavo, tako na izi in seveda z odlično glasbo. Magic Moment. Še prej pa v ozadju že CCR in Proud Mary. Dobro jutro, 3 minute čez šesto so.

0: Magic Moment, 9 minut čez 6 v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delam Urška Benedik. Dobro jutro. 2. junij je danes in na današnji dan praznujemo tudi dan železničarjev.
1: Vozi me vlak v daljave, daleč tja v širni svet.
0: Zdaj, zakaj ravno ne na današnji dan? Ker je prav na ta dan leta 1846 na slovensko ozemlje prvič uradno pripeljal vlak, ki ga je že preširen poimenoval kar železna cesta. No in če pomislimo na Gorenjsko, težko si predstavljamo Jesenice, Kranj ali Radovljico brez železnice, ki že več kot desetletja povezuje kraje, ljudi in pa seveda tudi vsakodnevne poti. Vsak ima neko svojo zgodbo, ki se začne tudi s tem, ne, ko smo bili na vlaku. Jaz se spomnim, jaz sem hodila v srednjo šolo z vlakom z Dolenjske v Ljubljano in to je bil meni najlepši del dneva. Danes z vlakom potujemo torej ja, v službo, šolo, na izlete, železnica pa absolutno ostaja pomemben del naše zgodovine in prihodnosti. Ob dnevu železničarjev je to tudi lep opomnik na vse, ki skrbijo, da vlaki vsak dan varno vozijo po tirih. Zdaj, kako točni so, to je druga zgodba, ampak vseeno, hvala vsem, ki skrbite, da skupaj ustvarjamo lepe spomine, ki se začnejo veš takrat v srednji šoli, ko smo bili skupaj na vlaku. Na vlaku, v avtu ali pa še doma. Dobra glasba, povsod paše, sploh tale, dani in godine.

Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, 17 minut čez 6. Upam, da imate zabavno in ne preveč hitro, nervozno jutro. Predvsem, da se imate lepo. Ja, in tudi danes se bomo imeli lepo, na Gorenjskem pa vreme in trenutne temperature nekako takole. V Mojstrani smo pri pretežno oblačnem vremenu in 9 stopinjah. Lepo zdrav na Bled, kjer smo tudi pri pretežno oblačnem vremenu. 11 stopinj v Naklem, ravno tako kot na Bledu. No, v Šenčurju pa pretežno oblačno in 12 stopinj. Čeprav gledam tukaj le skozi okno našega studija in se nekaj sonca že kaže. Danes bo sprva precej jasno, ponekod po nižinah zjutraj megla ali nizka oblačnost, čez dan bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne pa bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih pa se bo oblačnost zgostila, tako da zvečer tam kakšna ploha ali nevihta ni izključena. Najvišje dnevne temperature pa od 22 do 27 stopinj. No, slovensko morje pa ima v tem trenutku dobrih 23 stopinj in ja, jaz priznam, da bi si že upala skočiti notri. Mi pa gremo v Portorož 19.5, trenutno pa tam oblačno in 17 stopinj. Dobro jutro.

0: Shakira, Underneath Your Clothes, še slabe 4 minute manjkajo do 6:30, dobro jutro, gorenskem jutru, Urška vam delam družbo. No in če ste rekli, joj, nimam bencina, moram iti še tankat, grozno, grozno, zakaj nisem šel včeraj, ne, super novica je, pejte tankat, če ste pred dilemo, cene so se znižale za več centov, tako da se vam bo zagotovo poznalo. Če pa ste kje v kakšnem zastoju, že na poti, pa vam obljubljam tudi tole. Ste prepoznali Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, zdaj le za pokušino, zelo, zelo kmalu pa v celoti, takoj ko preverimo, kaj je novega na Gorenjskem.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Merka Kampo Tlakovce v Top Dom Dom Trade, Žabnica, Lesce in Kran.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.do. Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
5: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
6: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Obratovati začenja nova avtobusna linija na relaciji Kranjska Gora-Vršič-Bovec, ki je nastala v sodelovanju z občinami in Ministrstvom za infrastrukturo kot odgovor na uvedbo zapornic na prelazu Vršič. Vožnje na liniji, ki bo z več odhodi dnevno delovala do konca septembra, bodo brezplačne. Avtobus bo glede na objavljen vozni red med končnima postajama vozil nekaj manj kot 2 uri, pri čemer bo vožnja z kranjskogorske strani na Vršič trajala okoli pol ure, z bovške strani pa dobro uro. Predvidenih je več odhodov z obeh strani dnevno, in sicer od okoli 34 minut do okoli 21:30 minut. Največ odhodov po 16 bo vsak dan v obdobju od 26. junija do konca avgusta ter ob sobotah, nedeljah in praznikih od 1. do 25. junija in v septembru. Ob delovnikih v septembru bo z vsake strani po 8 odhodov. Na liniji bo 14 postajališč, med njimi pomembna izhodišča za pohodništvo in turistične točke, kot so jezero Jasna, Mihov dom, Erjavčeva koča in izvir Soče ter dolina Trente. 3 postajališča, Soča, Kršovec in Ruski križ, so še v izgradnji, aktivirana bodo predvidoma poleti. Nova linija predstavlja pomemben korak k trajnostni mobilnosti v Alpah ter spodbuja okolju prijaznejši način obiskovanja enega najbolj obremenjenih gorskih prelazov v Sloveniji. Cilj uvedbe linije je zmanjšati prometno obremenitev prelaza Vršič, izboljšati trajnostno mobilnost v Triglavskem narodnem parku in omogočiti boljšo dostopnost za domačine in turiste, so v sporočilu zapisali v Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa.
1: Pet fivar Radovljica.
9: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
9: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
10: Torek bo večinoma jasen, le občasno bo nekaj več oblačnosti. Popoldne pričakujemo od 22 do 27 stopinj, zvečer pa na zahodu po oblačitev in že kakšno ploho ali nevihto.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: In prvi z vami tudi na cestah. Zastoj lahko pričakujete na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Nič 80, 22, 55 pa vabljeni, da sporočite, če še karkoli opazite na naših cestah. Srečno!
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: In same legendarne Backstreet Boys, Quit Playing Games, še prej pa Michael Jackson in The Way You Make Me Feel. Dobro jutro.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Backstreet Boys, Quit Playing Games with My Heart, ali pa po domače, ne, fantje, spravprotna, kujene safnat s tem tvojim igrcem, ki niso prav nač fletne. Dobro jutro, še 20 minut jih manjka do sedme. Urška Benedik pa se družim z vami v gorenskem jutru 2. junija in ja, začelo se je, ne, meteorološko poletje, temperature so že kar visoke, pa so parno je, ne, pa mal jambramo, pa dnevi so daljši, pa sonce je, pa dež pol, pa te poletne nevihte in skratka, en sam napor je že to vse skupaj, je pa hkrati tudi zelo, zelo lušno in tega smo se veselili. No, poletje pa ni naporno, ne, če smo ravno pri naporu samo za nas, ampak tudi za naše hišne ljubljenčke, sploh za kuške. No in ko vidimo, da je kušku vroče, marsikdo ne lahko pomisel, ga bom pa mal polil, pa zmrzlo vodo ohladil, ampak strokovnjaki pravzaprav opozarjajo, da to ni vedno najboljša rešitev.
1: Ne, to je pa prevelik šok in lahko dobimo, lahko še poslabšamo stanje. A ne, najbolji kot veterinarijem lahko nudimo podporno terapijo. Zdaj, če pomislimo, najprej mora po moje lastnik narediti eno prvo pomoč, da kuža malo pride k sebi, kajti če daš taga kuža v avto, pa stojiš v kakšni koloni še pol ure, nudimo podporno terapijo. Zdaj, če pomislimo, najprej mora po moje lastnik narediti eno prvo pomoč, da kuža malo pride k sebi, kajti če daš taga kuža v avto, pa

tega raje ponudimo senco, svežo vodo, miren prostor in pa sprehode predvsem zgodaj zjutraj in pa zvečer, ko se vse skupaj ohladi. Temperaturo pa dviguje on zdaj.

0: I will let you go, narcotic. In še 12 minut manjka do sedme, če morate biti vse ob sedmih v službi, če ste kje v kakšnem zastoju, še preden ura odbije sedem tudi Whitesnake, Is This Love. Poglejmo pa bolj konkretno, kakšno je stanje na cestah.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, tako kot pričakovano, ne, za tole uro še 11 minut manjka do sedmih, zastoji so in sicer na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, pa tudi na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano v smeri Ljubljane, na gorenjski avtocesti tudi od Brnika proti Ljubljani. Previdno, potrpežljivo, v zastojih ne pozabite na reševalni pas. Morda še informacija, če greste v tisti konec. Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, tam je zaprt počasni pas, promet pa oviran tudi na uvozu Senožeče proti Kopru, ravno tako zaradi okvare vozila. Skratka, previdno, potrpežljivo, nič 80, 22, 55, če še kaj opazite, srečno.

0: kar glas zamenja.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarnega spoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: V Radovljici je odprla vrata nova poslovalnica NLB na Gorenjski cesti 24. V sodobni poslovalnici boste lahko na enem mestu uredili tudi zahtevnejše storitve, od naložb in zavarovanj do leasinga in stanovanjskih kreditov. Ne spreglejte posebne ponudbe za nove stranke. Dobrodošli v NLB poslovalnici Radovljica na Gorenjski cesti 24.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Najprej k predstavitvam ministrov bodoče vlade. Med drugim so poslanci včeraj zaslišali kandidata za finančnega ministra Andreja Širclja in Anžeta Logarja, ki se poteguje za ministra za gospodarstvo. Oba sta včeraj uspešno prestala zaslišanje pred parlamentarnimi odbori. Širclj državljanom obljublja nižje davke na plače in zagotavlja, da davka na nepremičnine ne bo. Proračun pa bo uravnotežil z rebalansom. Logar, ki bo ponovno združil resorje gospodarstva in dela, pa napoveduje izboljšanje poslovnega okolja in boljši socialni dialog. Ljubljanski mestni svetniki so po burni razpravi izglasovali razpis referenduma o novem parkirnem odloku, ki bo 12. julija. Civilna iniciativa je namreč zbrala več kot 14 tisoč podpisov proti plačljivemu parkiranju in uveljavitvi conskih dovolilnic v stanovanjskih soseskah. Cene goriv pa so se konkretno znižale, liter 95-oktanskega bencina je zunaj avtocest padel za 11 centov na okoli evro in 60, dizel je cenejši za dobrih 10 centov. Pri polnem 50-literskem rezervoarju goriva to pomeni okoli 5,5 evrov prihranka. Nove cene veljajo do prihodnjega ponedeljka.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Danes bo dokaj sončno in do večera suho, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: In prvi z vami tudi na cestah. V znamenju zastojev v tem trenutku, minuto čez sedmo, na naših cestah, bolj konkretno pa na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano, tudi v smeri Ljubljane, pa na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani, previdno in potrpežljivo, nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite, srečno.
6: V gorenjskem jutru je z vami Urška Benedik.
7: Ja, in tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, še pred pol osmo pa tudi o tem, kdo se mi po deveti pridruži v studiju. Lahko samo rečem veselo in domače bo. Sedmo uro pa začenjamo seveda kot obljubljeno z odlično glasbo. Naslednja sploh pa še, ne, če ste še doma v posteli na izi, no, pa tudi če ste bolj realno na cesti v kakšnem zastoju. Dobro jutro, I want to wake up with you.

Na polno Jan Plestenjak, 9 minut čez 7. Dobro jutro v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delam, Urška. 2. junij je danes in upam, da imate mirno torkovo jutro. No, do 5. junija pa po slovenskih knjižnicah potekajo prvi dnevi lahkega branja, ki opozarjajo, da branje in informacije ne bi smeli biti ovira za nikogar. No, in tudi v Kranju se pridružujejo pobudi z geslom dostopno, razumljivo, enakopravno, brez ovir za vse. V mestni knjižnici Kranj poudarjajo, da vsi nimajo enakih možnosti pri branju običajnih besedil. Lahko branje je zato prilagojeno ljudem s težavami pri branju in razumevanju, pa tudi starejšim tujcem, slepim, slabovidnim in drugim uporabnikom. Zdaj, slepim, slabovidnim to razumemo, ne? Ampak težavam z branjem, ne? To se tukaj mogoče malce zastrižemo z ušesi. Ja, podatki ne pravijo, da kar četrtina ljudi v Sloveniji na tak ali drugačen način je bralno oviranih. Dnevi lahkega branja pa zato pomenijo in opominjajo, da imajo vsi pravico do informacij, znanja in kulture. In prav knjižnice so prostor, kjer naj bi bilo to dostopno vsem. Na 40-220 mi lahko napišete, ne, tudi katero knjigo ste nazadnje prebrali, kaj ste nazadnje prebrali in morda tudi, ne, poletje je, dopusti, tam veliko oziroma več beremo, morda tudi, katero je vaše najljubše poletno branje, kaj priporočate? 40-220, dobro jutro.

0: Jason Derulo, Acapulco, 17 minut čez sedmo. Urška, vam delam družbo v gorenskem jutru, kjer se že kaže sonce. En tak lep pogled je, ne, skozi okno in prav lepo je. Lepo pa bo tudi v nadaljevanju. Po 9 bo pri nas v studiu, tukaj le v gorenskem jutru, zelo, zelo veselo.
1: Traktor pa imate?
2: Pravilga zidorja.
0: Ja,
2: bilga zidorja.
0: Zamigal bomo skupaj, zraubari pridejo. Ja, tako, lušten se bomo imeli, veselo bo, domače bo. Zdaj, kaj pripravljajo za poletje, kakšni so njihovi plani, kaj je novega pri njih, pa tudi, kje jih lahko uživo ujamete, vidite, z njimi zažurate. O vsem tem bomo spregovorili, o tem se bomo pogovarjali. Če imate pa tudi vi za njih kakšno vprašanje, pa ja, nič 30, 200, 120, če ga napišete, obljubim, da ga zastavim. Dajmo si pa zdajle prvoščati eno njihovo, tole za dober dan, Zetor in Raubari. Dobro jutro.

Rabar in Zetor v gorenskem jutru. Ja, zdaj le še bom rekla takole za pokušino, ne? V celoti in za res in v živo, pa po deveti v studiju gorenskega jutra. Nadaljujemo pa tudi še naprej z odlično glasbo. Especially for you, Kylie Minogue. Dobro jutro, dober dan.

0: Especially for you, še pet jih manjka do pol osmih. Dobro jutro v gorenjskem jutru, Urška vam delam družbo. Ja, v nadaljevanju pa vam postrežem tudi z njo Pink in Try. Meni je ena boljših pevk, predvsem pa ja, ni znana po škandalih, bolje znana po odlični glasbi. Še pred njo pa tudi one. Atomic Kitten in Whole Again. Ja, vse to v nadaljevanju, takoj ko preverimo, kaj je novega na Gorenjskem, ostanite.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi. Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
8: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
9: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Dobar dan, želim Carmen Sluga. V Radovljici bodo začeli infrastrukturna dela na Dobravici. Več župan Ciril Globočnik.
11: Se veselim enega projekta, ki sicer mal manjši, ampak zelo pomemben. Na Dobravici bomo umestili vodovod, to je v krajevni skupnosti Podnart. Tukaj bo ta zaselek dobil napajanje pravzaprav iz krope, ker to vodno napajanje, ki je bilo zdaj, je bilo res neprimerno, tako da v vrednosti skupaj, to se pravi z vodovodom in pa ureditvijo cestišča, bo ta projekt približno okrog 150 000 evrov in bojo na tem področju imeli zagotovljeno res kvalitetno vodo.
10: Občina Bohinj je natančneje in tudi formalno zagotovila mesto za izvenletališko pristajanje reševalnega helikopterja, ki bo pomembno prispevalo k hitrejšemu in varnejšemu posredovanju ob nesrečah ter nujnih medicinskih intervencijah na območju Bohinja. Nova pristajalna površina je namenjena predvsem delovanju helikopterjev nujne medicinske pomoči, helikopterjev Slovenske vojske ter drugih intervencijskih služb ob zahtevnih reševanjih, prometnih nesrečah, naravnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih. Gre za urejeno in utrjeno travnato površino, ki bo stalno pokošena, označena v vseh navigacijskih sistemih helikopterskih posadk. V okviru ureditve se pripravlja tudi označba intervencijskega dostopa, območja ter ureditev okolice, ki bo omogočala varen dostop intervencijskih služb. Ob tej priložnosti se občina Bohinj zahvaljuje lastniku zemljišča, okoliškim stanovalcem ter bližnjemu Bohinj Eko hotelu za razumevanje, podporo in uvidevnost pri umeščanju ter uporabi pristajalnega mesta.
12: Danes bo dokaj sončno in do večera suho, ponoči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
13: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro oh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
14: Vulkanizerstvo Andres.
15: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: In točno pol osmih je ura, mi pa prvi z vami na cestah, kjer so zastoji, tisti klasični jutrani, na štajerski avtocesti od Lukovice pa na primorske od Vrhnike, pa tudi na gorenjski avtocesti od Brnika proti ljubljanski obvoznici. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite, srečno.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Točno tako Pink in Try, še prej pa Atomic Kitten in Whole Again. Uživajte in dobro jutro.
0: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

najboljši mix hitov za tvoj dan. I want to break free. I want to break free. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Let's

Pink in Try 6. Dobrih 20 jih manjka do 8. Dobro jutro v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delam Urška Benedik. 2. junij je danes in ja, začelo se je meteorološko poletje in toplo vreme seveda v naravo privabi še tako zagrete zapečkarje. No, vsaj enkrat med poletjem. In Gorenci, ne, a ste letos že pregledali, ste se že pregledali po sprehodu v naravi. Če radi zahajate na Joštaš, Marjetno goro, v gozdove okoli Tržiča ali pa na sprehod ob Savi, Kokri, pa tudi malce višje gor na Gorenjskem, ja, strokovnjaki opozarjajo, sezona klopov je v polnem razmahu. In zraven seveda zdravniki svetujejo, da se po vsakem obisku narave dobro pogledamo, ker lahko zgodnje znake hitro spregledamo. Borelioza je pri nas najpogostejša bolezen, ki jo prenašajo klopi. Strokovnjaki pa seveda opozarjajo tudi na klopni meningoencefalitis, proti kateremu pa se lahko zaščitimo s cepljenjem. Torej, lepo je, da lepe, tople, sončne dneve izkoristimo za preživljanje časa v naravi, prav pa je tudi, da si, ko pridemo nazaj, vzamemo tisto minuto ali dve in se natančno pregledamo sebe, svoje bližnje, pa tudi na naše živali, ne smemo pozabiti. O njih, kako poskrbeti v vročini, tudi za njih pa v nadaljevanju. Zdaj pa odlična glasba. Dobro jutro. Dobar dan.

0: Edi, only one, še 13 minut jih manjka do 8. Urška vam delam družbo v gorenskem jutru. Še preden ura odbije 8, z nami tudi ena in edina Nina Pušlar s hitom Zdaj si upam, pa tudi eden in edini legendarni Jasmin Stavros s hitom Umoran. Čas pa je tudi, da pogledamo na ceste.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah. Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti previdno proti Ljubljani pred Šmartnim. Pred oviro pričakujte tudi zastoj, zastoj pa še na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, pa tudi na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano, tudi seveda v smeri Ljubljane. Nič 80, 22, 55, če na poti do

0: Ilja, še kaj opazite? Srečno, varno in previdno.
1: Slušni aparati Audio BM.
2: Samo ta četrtek hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Za vse, ki so pri svojem poslu odločni, za tiste, ki so vedno v pogonu. Volkswagen gospodarska vozila. Zanesljiva in izredno prilagodljiva vsem vašim potrebam in izzivom. Izberite najboljše za vaš posel. Izberite Volkswagen gospodarska vozila.
6: Vabi Integral Auto Jesenice.
7: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: V Radovljici je odprla vrata nova poslovalnica NLB na Gorenjski cesti 24. V sodobni poslovalnici boste lahko na enem mestu uredili tudi zahtevnejše storitve, od naložb in zavarovanj do leasinga in stanovanjskih kreditov. Ne spreglejte posebne ponudbe za nove stranke. Dobrodošli v NLB poslovalnici Radovljica na Gorenjski cesti 24.

0: Vabljeni na koncert komornih zasedb, ki ga v sklopu jeseniškega poletja prireja glasbena šola Jesenice. V Slovenskem železarskem muzeju v banketni dvorani Kolperan bodo nastopili učenci, ki so letošnje leto poleg individualnega pouka instrumenta obiskovali tudi pouk komorne igre, od dueta, tria do številčnejših glasbenih zasedb. Naj bo poletni večer v sredo 3. junija od 18. ure glasbeno obarvan. Vabljeni, vstopnine ni.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Državni zbor danes nadaljuje zaslišanje kandidatov za novo Janševo vlado. Med tistimi, ki so podporo odboru dobili že včeraj, je kandidat za finance Andrej Šircelj. Ta je napovedal, da varčevalnega zakona ZUJF ne bo, prav tako ne davka na nepremičnine, bo pa skušal znižati proračunski primankljaj. Samooskrbo s hrano pa je kandidat za kmetijskega ministra Janez Cigler Kralj postavil med temelje nacionalne varnosti. Odbor ga je včeraj podprl, napovedal je manj birokracije za kmete in pomoč mladim prevzemnikom kmetij. Predstavitev kandidata za šolstvo Boruta Rončeviča, zagovornika ideološko neutralne šole, pa včeraj ni bila končana in se nadaljuje danes. Pred odbori se bo sicer zvrstilo še 7 kandidatov za ministre, glasovanje o novi vladi je predvideno za četrtek. Nadaljujemo s cenami goriv, te so se krepko znižale, liter dizla in bencina sta cenejša za okoli 10 centov, pri 50-litrskem rezervoarju goriva boste plačali približno 5 evrov manj. Na današnji dan pred natanko 180 leti pa je na slovensko ozemlje zapeljal prvi vlak. 2. junija 1846 so namreč z otvoritveno vožnjo slavnostno odprli 133 km dolgo dvotirno železniško progo od Gradca do Celja. Visoki jubilej bodo slovenske železnice skupaj z obiskovalci proslavile to soboto v Ljubljanskem železniškem muzeju z odprtjem razstave in pestrim dogajanjem.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
2: Danes bo dokaj sončno in do večera suho, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami tudi na cestah, 3 minute čez 8 so previdno in potrpežljivo. Na gorenjski avtocesti je v smeri Ljubljane zaprt prehitevalni pas in sicer pred priključkom Ljubljana Šmartno, tam se je zgodila prometna nesreča. Pred overo je nastal zastoj. Ponavljam, zaprt prehitevalni pas na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ljubljana Šmartno, prometna nesreča. Pred overo je nastal zastoj, v zastoju ne pozabite na reševanje. Valni pas držite tudi zadostno varnostno razdaljo, da ne pride do naleta. Zastoji še na štajerski avtocesti od Krtine, pa tudi na primorski avtocesti od Vrhnike, vse seveda proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če bi še kaj dodali. Srečno.
5: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
6: Ja, in kmalu v tem studiju ne bom več sama, več o tem, kdo se mi pridruži, kdo pride v nadaljevanju, pa tudi o naših živalcah in poletju bomo kakšno rekli, ampak 8 uro, ne, zjutraj do povdne, 4 minute čez 8, začenjamo tako, kot se spodobi z odlično glasbo. V ozadju že Roy Orbison in Oh Pretty Woman. Dobro jutro, dobro dan. Dobro jutro.

0: Še bo vzela bar song 10 minut čez 8 v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delam Urška Benedik. Dobro jutro. 2. junij je danes, sonce se že kaže izza oblakov in danes se bodo temperature dvignile tja do 27 stopinj. Ja, začelo se je meteorološko poletje. Pretekli vikend nam je bilo kar konkretno vroče, ne, če ne prej, pa če imamo klimo doma, smo jo pretekli vikend kar uporabil. No, poletje pa ni naporno samo za nas, ampak tudi seveda za naše štirinožne prijatelje, za naše kuške. In veliko lastnikov, ne, kuško poleti razmišlja, da bi psa postrigli čim bolj na kratko, ker naj bi mu bilo tako manj vroče. Ampak, a je to res, ne? Pasja dlaka ima pomembno vlogo. Tukaj ne gre samo za vides, ampak tudi za zaščito.
1: Razčesavati jih moramo stalno. Samo dvakrat na leto je menjava dlake bolj intenzivna in če jih redno čistimo, vso to odmrlo dlako pod lanko izčistimo, kožuh prezračimo, koža je bolj prekrvavljena in je manjša verjetnost, da prihaja do kakšnih vnetij kože, ki so v poletnih soparnih dneh prav pogoste. Mm-hmm. A ne, koža je iritirana, potem se koža tam začne lizati, grist in potem so take hotspoti, kot pravijo Angleži, taka obširna področja površinskega gnojnega vnetja koža se pojavijo, ki so kar trdovratna, za zdrav pa neprijetna, tako za živalcev, kot tudi za lastnika. Sam poleti se pa koža prav gotovo bolje počuti v kratki pričeski.
0: Ja, takole razloži veterinarka Zlata Čop z veterinarske klinike Lesce. Ja, kratka pričeska torej ni vedno najboljša rešitev za vsakega psa. Pomembno je predvsem redno česanje, odstranjevanje odmrle dlake in pa posvet z negovalcem ali veterinarjem, preden kuška poleti postrižemo na kratko. Skratka, naj bo poletje primerno, lepo in dobro za vse. Tale pa nas bo v ta čas tudi odpeljala zdajle.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

Crowded House, Don't Dream, It's Over, točno 20 minut čez 8 je dobro jutro v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delam Urška. No, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa je objavilo javni razpis, katerim namenja 3,5 milijona evrov za naložbe v primarno predelavo lesa in digitalizacijo. Gospodarske družbe, podjetniki in pa kmetje se lahko tako potegujete za sofinanciranje nakupa novih strojev in opreme, gradnje novih objektov in pa ureditve skladišč. Vlogo za dodelitev podpore pa morate oddati, ne, če spadate in odgovarjate tem pogojem, temu povpraševanju, to vlogo morate oddati do 3. avgusta. Mi pa naše jutranje druženje nadaljujemo tudi prijetno, nežno skupino Čuki, Ljubi me.

0: Melanie, Fiona, Monday morning, slabi dve minuti manjkata do pol devetih, mi pa preverimo, kakšno je stanje na cestah na torkovo jutro.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah. Posledice prometne nesreče so odstranili na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane. Pred priključkom Ljubljana Šmartno tam tudi ni več zastojev. Sporočili pa ste dve radarski kontroli v Škatle na gorenjski avtocesti. V začetku delovne zapore pri Kranj vzhod smer Jesenice. Še en radar pa tudi v Škofji Loki od spodnjega trga proti bencinski črpalki. Slaba minuta še manjka do pol devetih. V nadaljevanju preverimo, kaj je novega na Gorenjskem, potem pa tudi tale.

Tole si lahko večkrat ponovite, everything's gonna be alright, čeprav Bob Marley poje tudi No Woman, No Cry. Zdaj le za pokušino, v nadaljevanju pa v celoti ostanite.

0: dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati. Le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
4: ATP nepremičnin. Kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremitnine.si.
5: Klop ne izbira, zato moraš ti.
6: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
5: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
6: Tačka, za brezskrbne sprehode.
7: Pozor!
8: Koniški maraton.si.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Občina Žirovnica ima od letos na voljo novo vozilo za prostoferje. Izpeljali pa so tudi usposabljanje voznikov. Župan Leopold Pogačar.
2: Ta projekt vsekakor zasluži pozornost, kajti to je en od projektov za starejše pomoči potrebne, ki se je res prijel tudi v naši občini. Vse te prostovoljke in prostovoljci, moram reči kapo dol, riskirajo svoj čas za to, da pomagajo drugim. Gre za prevoze k zdravniku, po upravkih, skratka. No in ker je zdaj ta projekt že šesto leto, smo imeli najprej v najemu vozilo, električno vozilo Zoji. Električno zato, ker pač želimo biti za zgled, pa če sem čisto iskren, glede na to, da imamo lastno sončno elektrarno na objektu občine in da proizvajamo za dosti elektrike, bi bilo seveda nesmiselno karkoli drugega. No, ampak pomembno je, da smo nabavili novo vozilo, ki ima veliko večji domet, ki je tudi bolj prostorno in pa seveda tudi bolj varno, kajti tako prostovoljne voznice in vozniki kot tudi uporabniki si zaslužijo vsekakor to. No in ker gre za, bom rekel, vozilo, ki je res moderno, s cel kup nekimi funkcijami, je bilo seveda potrebno izvesti izobraževanje in tako smo v preteklih dneh s pomočjo integral avta in zlate mreže, preko katere ta projekt teče, izvedli usposabljanje za varno uporabo vozila, ter seveda so predstavili na tak enostavno razumljiv način vse pomembne tehnične in uporabniške vidike električne mobilnosti. Iz zlate mreže pa so našim prostovoljkam in prostovoljcem ravno tako dali nekaj navodil, napotil.
3: Pet fever Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
5: Danes bo dokaj sončno in do večera suho, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: In prvi z vami tudi na cestah, 4 minute čez pol deveto so, dobro jutro, dober dan. Nekaj zastojev še imamo na štajerski avtocesti od Krtine, pa tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Dve radarski kontroli ste našli na Gorenjskem in ju tudi sporočili. V Škatlje na gorenjski avtocesti v začetku delovne zapore pri Kranu shod v smeri Jesenic, še en pa tudi v Škofji Loki od spodnjega trga proti bencinski črpalki. Srečno, varno in previdno.
8: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
9: Točno tako, No Mercy in When I Die, še prej pa Bob Marley in No Woman, No Cry. Dobro jutro, dobro dan.
8: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Vodelam Urška Benedik. No in zdaj, če vam rečem, dobra družba, žur, dobra volja, veselice, poletni večeri, ples, zabava in narodno-zabavni ritmi, na koga in na kaj pomislite. Verjamem, da na poletje, verjamem, da na dobro družbo, verjamem, da na ples dolgo v noč, pa tudi na njih.
1: Kakšen traktor pa imate?
0: Ja, danes bodo v našem studiu tudi raubarji. Govorili bomo o glasbi, odrih, zabavah, poletju, ki je pred vrati, kakšne imajo plane, kaj je novega pri njih. Veselo bo, po deveti se mi torej pridružijo raubarji. Nekaj dobrega, ne, za vse, ki imate radi dobro voljo in narodno zabavno glasbo. Vse to bodo raubarji prinesli. Dobro jutro, dobro dan.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: Enrique Iglesias, Duel El Corazón, še devetih manjka do devete, Gorinsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo. No in če smo bili zdajle v takih latino ritmih, bomo po deveti v domačih slovenskih ritmih. Zdaj, če niste prej pozorno poslušali, kdo pride na obisk, ja boste pa še malo počakali. Po deveti pa...
1: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: V Radovljici je odprla vrata nova poslovalnica NLB na Gorenjski cesti 24. V sodobni poslovalnici boste lahko na enem mestu uredili tudi zahtevnejše storitve, od naložb in zavarovanj do leasinga in stanovanjskih kreditov. Ne spreglejte posebne ponudbe za nove stranke. Dobrodošli v NLB poslovalnici Radovljica na Gorenjski cesti 24.
3: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada. Picasso.
4: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada Picasso.

0: Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Najprej k predstavitvam kandidatov za ministra v državnem zboru. Jedrsko energijo in avtoceste je v spredje postavil kandidat za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki je včeraj dobil podporo odbora. Kot ključni projekt je napovedal pospešitev gradnje drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem, zavzel se je za širitev avtocestnega križa in hitrejše gradbene postopke, vetrnih elektrarn pa ne podpira. Danes se bodo pred odbori predstavili še kandidati za zunanje zadeve, notranje zadeve, pravosodje in okolje. O novi vladi naj bi poslanci odločali v četrtek. Ruska vojska je ponoči z balističnimi raketami in droni silovito napadla mesta po vsej Ukrajini. V obsežnem zračnem bombardiranju je umrlo najmanj 10 ljudi, več 10 pa je ranjenih. Najhuje je bilo v Dnipru in v prestolnici Kijev, kjer sta bili zadeti stanovanjski stolpnici, pod ruševinami pa še vedno iščejo preživele. Moskva trdi, da gre za odgovor na prejšnje ukrajinske napade. Evropski parlament in Svet Unije pa sta uskladila nova pravila za hitrejši izgon migrantov, ki nimajo pravice do bivanja v Evropi. Države članice bodo po novem lahko vzpostavile posebne centre za vračanje zunaj meja Evropske unije. Tam bodo migranti čakali na deportacijo, če jim bo prošnja za azil zavrnjena. Nova zakonodaja, ki uvaja tudi enotne evropske dokumente za izgon, mora pred uveljavitvijo prestati le še uradno potrditev.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Danes bo dokaj sončno in do večera suho, ponoči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
0: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
5: Lep pozdrav tudi na naše ceste. Ni večjih posebnosti na gorenjskih cestah, ste pa sporočili in opazili predtem dve radarski kontroli v Škatli je na gorenjski avtocesti. V začetku delovne zapore pri Kranu shod v smeri Jesenic, še en pa v Škofji Loki od spodnjega trga proti bencinski črpalki. Srečno, varno in previdno.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
5: Dobro jutro, dober dan in kot obljubljeno, kot rečeno, nisem več sama. Z mano sta tudi Miha in Rok iz skupine Rauberi. Dobro jutro, dober dan.
6: Že kar dober dan.
5: Že kar dober dan, jaz se z vama tudi strinjam. Torej, vidva sta tista jutranja človeka ali neglih?
6: Roki. Pa jaz bolj ne, sam pa se je pa treba navadati.
5: Ne, vi ste bolj večerni, ne? Kaj imate zdaj? Ogromno veselic, ogromno dogajanja pri vas, a ne?
6: Ja, tako je, veš, bioritem se nam skozi malo podera, pa sej pol.
7: Pa se
6: kje do srede se sestaviš, do petka, pa je pa spet treba iti, tako da ne veš lih točno, si jutranji, jaz večerni tip. Skozi zmatran, no, to je.
5: Rauberi pa ste zagotovo, ne, sinonim za dobro veselico za zetorja, ne, jaz, ko slišim ime Rauberi, skupina Rauberi, pomislim na ta velzga zetorja, valda, ne, poljansko narečje, dobro energijo na odru, pa hkrati, ne, že 10 let je minilo od vašega nastanka, etko.
6: Ja. Računava, ja, drugače.
5: Ja, 2015 je bilo 10 let nazaj.
6: Tako je.
5: Oziroma 2016.
6: To pomeni, da se ja. Meni že skoraj na 40 obrača.
5: Ja, bo čas gre tukaj.
6: Ne, ja, se pravi, z 10 let, ja. Roki malo bolj nafrišen, ampak ja, koliko si zdaj, pa eno sezono si oddelil.
8: Ja, lani, marce bo, tako da je druga sezona.
5: No. Vse to je na novo, ne, imate novega člana, nove skladbe ves čas, ne, se pri vas nekaj dogaja, malo smo se pogovarjali, v ponedeljek snemate nek spot, dajte malo več o tem povedati.
8: Pa ja, je treba biti kar priden, no, tako da sezona veselic prahaja. ljudje nas radi poslušajo, tako da je kar treba to. No.
6: Ja, pa fajn je, da se to pred sezono veseliti, da se te stvari zrihta, če ne, ima takrat ni ne cajta, ne vole. Tako da ja, v ponedeljek snemamo avtorski komad od Rokija.
5: Aha, prvi. Super. Prvi. Bravo, Rok, ja, čestitke. Ja, čestitke. Se bomo dubali tudi zaradi tega še, a ne? Ja, tudi pri nas v studiju. Prša. Super.
6: Tako da v ponedeljek snemamo, zdaj če nov vremena bo sreda, mal tako je. Zelo taka stvar, mal gibljiva, ampak mm-hmm. Ja se zelo veselimo, da se spet v tej luči tudi mal pokaže.
5: Kje pa snemate? Kaj bo tematika videospota tvoje prve pesmi?
8: Bo polka?
5: Mm-hmm.
8: Taka malo žorerska polka, no, za prave veselice. Taka malo ljubezenski tekst, tako da več pa presenečenje.
5: Kaj pa lokacija snemanja, da še malo več, ali je še skrivnost?
6: Ma, mi smo zelo taki tiči, da je vse bolj ta zadnjo minuto, tako okay. Da imamo opac, imamo ene tri lokacije, bo pa zelo tako en tak modern kmečki stil, no, taki, mm-hmm. Ki smo tudi mi in se pravim.
8: Parabari smo navoznani potem, no, tako da se bomo kar tega držali naprej.
5: Dobra volja, energija, narodno zabavna glasba, ne? Rekli ste v sezona veselic, kakšno poletje je pred vami? Zdaj, a si prvošte tudi kaj dopusta, no, pa lepše, boljše polovice kampelete, pa ste malo skupaj z družinami, ali so res sam špili, pa služba?
6: Ma, mi smo tako, da si vse enkar vzamemo mm-hmm. dopustno, človek dela, pa se mm-hmm. mora malo spočiti, pa lahko pol tisto stvar, ki jo dober dela še boljš naprej in mi si kar vzamemo takrat konc julija, začetka avgusta, da se malo izležimo, pa pa gre lažje naprej nam.
5: Rok,
8: ja.
5: Ti tudi?
8: Tudi jaz, ja.
6: Kar povej, da si 2 meseca freja, ne?
5: Kva?
8: Ja, jaz gledam v šoli.
5: Ne, on se... Aha, v šoli, to kaj pa delaš v šoli, evo tu?
8: Učitelj, drugačno zgojitelj, no,
5: zdaj sem
8: šel
5: v šolo,
8: no.
5: Si, imaš, ne vem, prvi, drugi, tretjič?
8: Prvi razred.
5: Prvi razred. A jim kaj od Rauberjev zapoješ, to malima, ja, poznajo?
8: Itak, ja.
5: Kjera je tista najbolj una, ki jim se jim poje?
8: Pa zetr sigurno ne manjka, pa rauberski rok, tako da... Teden, kar zapalite med otroki, no.
7: Kakšen traktor pa imate?
9: Ta velga zetorja. Ta velga zetorja.
5: Evo, imamo tudi uživo, rekla sem, ne, da bo lušo, da bo veselo, da bo poskrbljeno za žur in mi žuramo. Tale zetor, ne. A vama gre že kaj na živce, ali ne? Kako je, mislim, a ga skus igrate? Ne sem še kar malo dolenščino, ne?
10: Ja, pravilno.
5: Šestkrat na koncert. Šestkrat
6: na koncert, ko ga morate. Ne, čist nič mi ne gre še na jetra.
5: Deves.
6: Malo sarkastični, ne, pa sej, fajn je, ki je vsakič lih malo drugač, pa tudi, ki ti da, bi rekel, občinstvo, folk mm-hmm. ti da nazaj eno energijo, pa res zmeri drugačno malo.
8: Pa vse ne, sem izjel. Dober feeling, kaj nekaj odigraš, kaj veš, da si ti na redu.
6: No, kaj si ti pri redu, ajde, ja, dajmo
8: no, reči. Boš tako zdraven, pa sigurno je pa bom dober feeling, no.
6: Ne, tak dober občutek je, ne, ki se pač, ki je realizacija, ki se ti nekaj zamisleš, pa rečeš, to bi bilo pa dober, mm. pa ne veš v glav, če smo čisti iskreni vsi ostali člani, ki sem se jaz to spomnil, da bi to naredili, so rekli, jaz ti normalen, to je brez veze, pa kdo to poslušal? Pa je stvar je prišla zelo tako spontano. To je bila v bistvu ena zajbancija, ki smo, ne vem, za oddajo Slovenski pozdrav, mm-hmm. takrat Blaž Švab od Modrijano, takrat je bil voditelj, me kliče, daj Miha, dajte vi to nekaj narediti, pač programa ni, koronski časi so bili, nimamo, ne, dajte nekaj narediti. Jaz eno nedelo tuhtam, bi smo kaj pa mi res lahko naredili, da bi bilo zanimiv. In mi klikne, ne vem, ta punk komad, tam iz Sevške doline,
5: ja,
6: od teh pjančkov.
5: Tu, tako.
6: Mi klikne, pa to bilo pa zanimiv, sej, kad mulci smo to poznali, dajmo probati to narediti, kličemo stale fante. Ja, kva, pa vem, a ni to malo preveč tako, gor, dol, pa... Tako je, če ne probaš, ne veš, a ne, tako da smo pol nekak tist, smo mal terali, mm-hmm. da smo naredili, pa smo šli pa v bistvu šele ne 2 leti kasneje to v studio posneti, da smo res naredili eno ta pravo priredbo, ta pravo zven, ki je tudi za nas, je nam zelo poznan in je kar ratel bil.
5: Naredil se res legendaren komad, Rok pa, Miha, kakšen pa je ta feeling, ne? Ker jaz verjamem, da ko vi zetorja začne, to vsi začnejo pet plesati. Kakšen je ta občutek, ko vidiš res ta nor odziv publike?
6: Ja, meni je zanimivo, recimo, ko začne bariton špilati, mm. že vsi
5: vejo nekaj.
6: Dveh, ja, mm. vejo, kva se dogaja in ja, dober občutek.
8: Lih leto smo bili, mm-hmm. če se spomniš, poštovanje.
6: Ja.
8: Cerkanca, takoj prvi ton, pompom, ono, kada bi ovce spustil.
5: Na polno, a?
8: Vsi naprej prlafali v sekundi in nabito plesišče, je res dober občutek, no.
5: No, poste šli pa ravbari malo v druge vode pod narekovaji, ne. Pred kratkim ste izdali tudi novo skladbo, ki pa, ne, za katero pa pravite, to pa ni tipična ravbarska, je pa malo bolj mirna, malo bolj umerjena. Kaj bi lahko še povedala? Bomo jo poslušali, pa bomo potem več o tej skladbi, ampak kaj lahko tem še povesta?
6: Ja, jaz bi povedal, da kaj rok pršel k nam, uh-huh. nismo pridobili, ne vem, sam enega dobrega harmonkarja, fajn človeka, ampak tudi fajn pianista in smo s tem res razširili tudi repertoar, cel uh-huh. naš, ki ga izvajamo, smo tudi to, kar se tiče zabavne glasbe, smo zelo napredvali in smo rekli, da moramo to nekako pol tudi podpreti za nam projektom in to je bil recimo ta projekt, ki je sicer že kar nekaj časa bil v predalu, uh-huh. ampak
8: se pravi cajt.
6: Ja, zdaj je bil ta pravi trenutek, da to damo ven. Pač
10: lepo z ga pohvalil, prav dobro sem mu izdelil.
6: Če bi poslušalci lahko še videli, bi videli, da je čist za farbo.
5: Ja, bodo lahko šli na naša socialna omrežja no, in pogledali tudi video in bo se videli, kako je tale rok za farbo. Zdaj pa skrito poželenje, dajmo si jo prvo še, dajmo jo poslušati, pa še kakšno rečemo, tudi o skritem poželenju.
10: Pa mislim, da bomo redke gledali. Bova več povedali.
5: Ja, točno. Ja.

0: Skrito poželenje, ravbari. Ja, ena taka, ki je res od vas nismo navajeni. Ste pa sodelovali z močnimi avtori, ne? Jernej Dirnberg, Dimek, Gašper Konc, Samo Kališnik. Kako je prišla ta ekipa skupaj?
1: Je v bistvu, še takrat to je bilo za čas, je lih malo pred korono smo to drugače že nekako zasnoval. No, glavni idejni vodje je bil takrat še Blaži Jenkole. In je z Gašperjem Koncem sta zelo dobra prijatelja, pa zmeri smo govorili, dajmo kakšen ta zabavn komad narediti.
0: Malo bolj popa, ne? Da,
1: ja, bolj popiš, ker to, veš, kako mi temu rečemo, takim komadom, stiskuci.
0: Aha.
1: Ja, tak, pa stiskuci.
0: Stisku, ja, tak, se je za stisant.
1: Jaz sem bil zmeri bolj za te stiskuce, tudi za pet mi najbolj mi na vokal pašejo in pol je takrat Gašper Konc je imel eno idejo, pa je to nam predstavil, pa nam je bilo všeč, pa smo šli pa k Samčiju Kališniku posnet, pa je pa to karencajta stalno v predalu, prnemu, pa je bil pa pol, kaj to, 6 let kasneje, se mi je zdel pa, da je ta prav trenutek, da to pač ven damo. Jaz sem šel pol še enkrat vokale posnet, ker v 6 letih se človek malo spremeni,
0: tako,
1: pa malo
0: odraste.
1: Tudi. Drugače vse skupaj zinterpretira. Tle bi še izpostavil, da je Marko Hrvatin je kitare nasnel, tako da je, res je bila močna ekipa, no. In se mi zdi, da se to tudi pač odraža na posnetku, da je tak en celosten projekt, ki je dober narejen.
0: Kako pa zažiga ta komad, recimo na veselicah, na feštah, kjer ste?
2: Stiskajo se.
0: Ja, malo se stiskajo, ne?
1: A ti iskren povem, a se ti zlažem?
0: Dej povej, najprej se zlaž,
1: ja, pa še zaigrali.
0: Okay. Boste to poletje, ne, to izkoristili.
1: Ja, veš, stvar je res taka, da recimo od nas tega nekak ne pričakujejo, pričakujejo pa poritjo, ja. Da boš videl, kva bo dejala in nekak jo še nismo, no?
0: Jaz mislim, da bo zažigala, ne, sploh pol, ker so že vsi malo utrujeni, pa se rabijo malo pomiriti, pa se malo stisniti.
3: Pa potem zdaj, ko bo maj, sezona porok, sigurno kakšna želja.
2: A veš kaj, sem dala sta mi pa eno boljšo istočenco, porit jo dar, in jaz mislim, da glede na to, da si rekel porit jo dar, da ti svojo rite, oziroma oba dva morate pokazati, kako krvim so, ima ta plave riti, a ne? Ja, jaz upam, da se v res zgodila, ne? Zdaj pa tudi
1: ponujil.
2: Ti za farbo.
1: Ja,
2: prej si mi ponujil izven kamer in letra.
1: Intimno
2: si hotel ti to.
1: Si rekla, ne, bi pa rada ovekovečila.
2: Ja, to, ja, snimam, daj ta zdaj ti riti pokazati. Lej!
1: Mislim, meni je dosti vsejena, ne?
0: Zdaj, zakaj, ne?
1: Rupi pa še ne oddan. Lej, drgač, kak se ta skakala.
0: Oh, shit, oh my god. Ampak, zdaj, zakaj, ne, smo zdaj mi videli tole? Bogi reveš, ne, plava rit, fantje, ne? Zdaj, a se vidva, a zdaj, kdor ne skače, ni Slovenca, se gremo ta stil, ne? Zdaj, ker ta rit je plava z razlogom, zdaj pa je ta razlog pameten, je butast, dejta povedati. Ti imaš pa isto najbrž, ne, Rok?
2: Ti si pa cel.
0: Dej, povej, Miha, Rok, zakaj je rit plava in zakaj, kaj se dogaja pri vas, no?
1: A ne, zanimiv, kva vse naredi.
0: Pride decem na pamet.
1: Ne, pride, ne vem, 35 let star dec, uženen, kva vse
0: to
1: naredi
0: jaz,
1: za lajke, trečem. Pa za všečke, pa za lidenje.
2: Ja,
1: naš zdaj v petk imamo en tak zanimiv špil.
0: Ja? Kaj se bo dogajalo, kaj se bo zgodilo?
1: Špilamo na Flight Festu,
3: tako, v Mostecu.
1: In to je dobrodelni skoki so amaterskih skakalcev in nekak Rok men napiše, da ja, veš kva, moramo posneti en promo video, ne? Promo video, tam v Mostecu mo snemali, sabo ne rabiš veliko dolge hlače, te pancarje, pa čelado.
0: Ok, ja, jaz bi kle se malo ustavila, kva?
1: No, se, ja,
0: pač si isto najbrž,
1: snemamo
0: ne?
1: En vlog, sem rekel, super, sej. Okay. Men ta improvizacija zelo gre, pač ne rabim neki tisti režijskega lista, se dobimo dol, jaz sedaj, kad mi je malo navadene 5 minut zamudim, potem pridem v noter v en tak prostor. Ja, no, sej, fantje, zdaj le bomo šli gor na skakalnico, bomo skočili, čak, kva bomo delali?
0: Kva?
1: On, ja, a veš, se promo video bomo za ta Flight Fest posnel, v bistvu, do zdaj so še vsi skočili, noben mu ni bilo še nič, sem rekel, kamo skočili? Ja, nač, štirikrat se boš spustil dol od vzletišča, se boš spustil dol po skakalnici, pa gremo pa na 20 metersko skakalnico.
0: In ti si rekel ja.
1: Mislim, midva sva rekla,
4: rekel, ja, očitno. Ja,
1: ja, nač, midva pol, ja, nač, dajmo probat, sej ne še zmeri lahko rečeš, a ne? Sam se veš, roki dejal gre, ne moj ful dober, sem rekel, ja.
0: Ja, valjda bomo šli zraven, ne, ja.
1: Ja, in pol se spustiva nekako, gre, ok. Pa gremo pa gor, roki ta prv skočil.
3: Ja, pa sem skr.
1: Roki, ja, tudi smal padu, sam je vsem drugača, prbije 50 kilo, tla jih 110, je malo razlike.
0: Res je.
1: In ja, nač pa pa mene gor, prašama se res, kdo že razletu, ne, nobeden še, vse v redu. Pa pa grem jaz pač na skakalnico, naj na sredin, nek na sred skakalnici sem se pa jaz premislil, veš, jaz pa ne bi skočil, je pa že letel in...
0: Dost zgodaj, no?
1: Ja, dost zgodaj, pač, sej, ta zadnje momente. In pol, ke preletim, pa je pa ta radius, je ponovat problem pri skakalcih, ja, mi je pa noge potihnilo vse križen, pa sem se pa...
3: Pa
1: što
3: si pa
1: zelo lepo drgaš. Ja, dostot je bil lep izvedba končna.
0: To, kar smo videli, je najhujš. Nič hujšega ni bilo.
1: Nič hujšega, mislim, danes smo slikani še za kolenem.
0: Ok, dobroš, to je povezati.
1: Ne, vse se malo hlica.
0: Skratka, Ravbari, v petek na Flight Festu, ne, boste tudi vi, promo je uspel potem, ne, lahko
1: ja,
0: s tem
1: mandal. Ja,
0: super izpadel. Kaj je Flight Fest, koga lahko pričakujemo?
3: Kaj bo? Festival, bo kaj Miha rekel, dobro delne skoke, torej za vse amaterske smučarske skakavce. Kdor bi rad skočil, moraš nujno na en trening pridati, kjer so pač trenerji, kjer te nekako usmerjajo. Potem je pa pač v petek tekma in v bistvu vsak meter pomeni en evro, no. V dobrodelne namene.
0: Super.
1: Tako da eni so res kar korajžni, no. Je pa tako še zanimivo je zavideti, vsi te skakavce morajo biti v nekakšnem kostumu, da je res, da je res zanimiva stvar.
3: In... Tri kategorije so še, ja. Kostum, navijači.
1: Aha, navijači.
3: Navijači še. Pa pač dužina skoka, no.
0: O, sta šla vidva še enkrat skončiti, zdaj, ker sta že skor profija.
4: Ne.
0: Ja, lej.
1: Pa če bi, ne.
0: A lahko reče ne? A zna reč ne? Rec ne?
1: Ne, znam reči. Ja, ne,
0: super.
1: Za to stvar. Ne, ki moram špilati.
0: Ja,
1: ne,
0: seveda.
1: Pa vprašal, kva pa če recimo roko zlomim?
0: Ja.
1: Jaz se to ni še nobeden.
0: Ni se še to zgodil, ne. Zval da navšti.
3: Ne, so pa res nekač pogumni, ne vem, sem gledal lanskega zmagovalca, ne, na 60 metr skor skakalnico, to noro leti, no.
0: Wow, ja.
3: Je pa vsem dober feeling to gledno.
0: Fanta, čestitke tudi vama, da ste si to upala. Dober nastop vam želimo v petek. Eno lepo poletje, dobre veselice. Hvala, ker ste se oglasila v našem studiju v Gorenjskem jutru. Pa se kmalo spet kaj vidimo, ne, ko boste kaj ušpičali novega.
1: Ja, se zdaj le bomo pa res, imamo kar neki na lagerju, tako da naj boš še sita.
0: Joj, se veselim. Pa dejmo si vas še takole prvoščati. Ravbari in je treba brusati.
1: Yes.
0: Uživajte.

Rabarin je treba brusati, še 4 minute manjkajo do 9:30. Mi v nadaljevanju preverimo, kaj novega na Gorenjskem. Moram pa za Rabarje povedati, da sta prinesla tudi sončna očala, men pa Saši. Več nekaj en Gorenc, pa Undulenc ga je pa prepričal, da sta vsaj kaj prinesla. Skratka, nadaljujemo pa legendarno Freddie Mercury, I Want to Break Free.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen.
2: Vabi Integral Auto Jesenice.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
6: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.
7: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
8: Dobar dan, želim Carmen Sluga. V Gornjesavskem muzeju Jesenice so se vključili v program poletnih prireditev v občini Jesenice. V mestnem muzeju Kosova graščina so odprli fotografsko razstavo avtorja Janeza Korošina iz Ljubljane z naslovom Propad aglomeracije. V uvodu sta direktor Gornjesavskega muzeja Jesenice Aljaž Pogačnik in kustodinja za kulturno ter umetniško zgodovino Daša Čopi predstavila avtorja in njegov fotografski cikel Propada aglomeracije železarne Jesenice. Zasnovan je v barvni in črno-beli tehniki in obravnava razpad nekdanjega industrijskega kompleksa. Predstavlja dolgotrajen proces, v katerem se prepletajo arhitektura, stroji, materiali in narava. V nadaljevanju je 90-letni Janez Korošin, kljub častitljivi starosti, še vedno odličnega spomina, opisal svojo strast do fotografiranja od mladih let do danes, ko je še vedno aktiven in ustvarjalen. Pred več kot 20 leti je hodil fotografirati aglomeracijo in v objektiv ujel najbolj zanimive detajle nekega obdobja industrijske dediščine velike zgodovinske vrednosti. Razstava je v Kosovi graščini na Jesenicah na ogled do 27. junija. V četrtek 6. junija od 10:30 do 12:30 bo na Koroški Beli potekala vaja evakuacija osnovne šole Koroška Bela v primeru proženja zemeljskega plazu junij 2026. Zaradi vaje bo od 10:30 do 12:30 zapora ceste Talcev v delu od osnovne šole Koroška Bela do odcepa za Javorniški rovt. Vse voznike prosijo za upoštevanje navodil policistov in redarjev, ki bodo v času zapore prometa skrbeli za obvoze.
9: Danes bo dokaj sončno in do večera suho, ponoči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
10: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro oh, vulkanizerstvo Andres pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
11: Vulkanizerstvo Andres.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: In prvi tudi na naših cestah, 4 minute čez pol deseto. Na cestah po Gorenjski ni večjih posebnosti, nič 80, 22, 55, če karkoli opazite. Srečno!
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Točno tako, Status Quo in the Army Now, Love Fool, še prej pa Crvena jabolka in To mi radi. Dobro jutro, dobar dan.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Status quo in the army now, še slabih 15 manjka. Do 10. Urška Benedik sem vam delala družbo v Gorenjskem jutru, ki pa se zdaj počasi že preveša v Gorenjsko dopoldne in tudi v nadaljevanju smo za vas pripravili odličen program za dobro glasbo, bo poskrbljeno. Pejte pa tudi na naša socialna omrežja pogledati. Raborje smo gostili in ja, zgodili se je nekaj, česar jaz priznam, da nisem pričakovala. Je smešen, je grozen, je zabavno, vse hkrati. Uživajte v naši družbi še naprej in se poslušamo.

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
0: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
4: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

sekiraj se preveč. Uživaj v tvojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro. Something in the way you roll your eyes.

0: Ljubim življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro, polno tvojih najljubših hitov.
1: Ha, hi, we're your weather girls. And have we got

0: Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Mir na svetu ni več samoumeven. S temi besedami je včeraj pred poslanci nastopil kandidat za obrambnega ministra Valentin Hajdinja, ki je dobil podporo odbora. Izrekel se je za trdno članstvo Slovenije v NATO in Evropski uniji ter opozoril, da država na varnostne izzive ni dovolj pripravljena. Napovedal je krepitev premajhne vojske. Državni zbor danes zaslišanja nadaljuje med drugim s kandidatom za zunanje zadeve. O imenovanju nove vlade bo državni zbor predvidoma odločal v četrtek. Na štajerski avtocesti je ponoči ugasnilo še eno življenje. Malo pred 3. uro zjutraj sta pri Pesnici čelno trčili dve osebni vozili. Za ukleščenega voznika je bilo trčenje usodno in je tam umrl na kraju nesreče. Drugi voznik pa se je iz prevrnjenega vozila rešil sam. Policija podrobnosti nesreče še preiskuje, gre pa v zadnjih dneh že za drugo tragično čelno trčenje zaradi vožnje v napačno smer na štajerski avtocesti. Nesreča, ki se je pri Slivnici pri Mariboru zgodila v noči na nedeljo, je terjala kar dve smrti. Žrtvi. Goriva pa so se občutno pocenila, bencin za dobrih 11 centov pri litru, dizel pa za nekaj več kot 10 centov. Pri 50 litrih goriva bo račun nižji za dobrih 5 evrov. Vlada trošarin tokrat ni spreminjala.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo dokaj sončno in do večera suho, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zaradi nesreče je glavna cesta Izola Strunjan pri Strunjanu zaprta. Zastoji pa na štajerske avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani in pred Vranskim proti Celju. Na primorske avtocesti je zastoj med Vrhniko in Ljubljano, na gorenske avtocesti pa od Vodic proti Ljubljani.

0: Razgled s Triglava.
1: Lepo pozdravljeni, Radio Triglav, poslušate Katarina Košnik, samo vaše družbe. Za nami je prvi teden Mednarodnega festivala Alpskega cvetja z nekaj lepimi in dobro obiskanimi dogodki, pravi direktor turizma Bohinj Klemen Langus. Čez nekaj minut še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: Lepo pozdravljeni, Katarina Košnik, sem v vaši družbi, Radio Triglav poslušate V boh in gremo. Po prvem tednu Mednarodnega festivala Alpskega cvetja, ki letos beleži 20. obletnico, smo se pogovarjali s direktorjem turizma Bohinj, Klemenom Langusom. Prisluhnite. Zdaj smo pa že sredi dogajanja 20. Mednarodnega festivala Alpskega cvetja. Že, ne vem, pred festivalom sva govorila, da je pač vseeno to en poseben menik. Tudi sam si to poudaril na otvoritveni slovesnosti, zdaj po enem tednu ste zadovoljni, kako festival poteka?
1: Torej, jaz osebno sem zelo zadovoljna. Ne? Te številke, ki smo jo do zdaj zbrali, so tudi zanimive. Nekako ocenjujemo, da se teh raznih dogodkov v prvem tednu odložilo 1000 ljudi, kar je lepa številka. A ne? Ampak kar bi začel še s tem, no, s to mislijo. V soboto sem bil povabljen na eno mednarodno konferenco v Avstrijo z naslovom Zdravilna moč Alp. In konferenca je govorila torej, predvsem o moči biodiverzitete enega okolja in o temu, kako pravzaprav zdravo okolje pozitivno vpliva na počutje človeka. Predstavil sem Bohinj skozi oči festivala Alpskega cvetja in nekako je bil tudi za mene še en dodaten dokaz, da je ta pot, ki se v Bohinju gremo, pravilna. Ne? Da to mogoče je bila celo ideja pred 20 leti preuranjena, ali pa jo nismo razumeli natančno, pa jo vse bolj razumemo, ker se tudi potrebe ljudi predrugačile, pa gostov in obiskovalcev. Ne? Mene zelo veseli, da recimo so v tem tednu bili vsi botanični izleti organizirani. Ne? To so majhne skupine ljudi, ki grejo z botanikom v okolje na malo drugačen način, kot je samo sprehod, če tega ne poznaš. In je tista odločitev za ta festival, ki je toliko stara zdaj že, pravilna, pa tudi vidim, da resnično je vplivala na Bohinja. Ne? Ne samo zaradi tega festivala, ki ga mogoče celo kdo ne zazna, ampak tudi zato, ker je vse početje potem iz tega nekako izvira. Ne? Zdaj, ko bo prihajalo poletje, se bomo zelo veliko ukvarjali z mobilnostjo, ne? Ampak bomo zopet v ene mere govorili o zgodbi, lahko govorili o zgodbi skozi slogan Za cvetoče Bohinj. Ne? In ko bomo skozi poletje organizirali ta street food po bohinjsko, ulična hrana po bohinjsko, ki se imenuje Ugrizni Bohinj in ki se je rodil torej v okviru festivala cvetja, bomo lahko tudi skozi to nekako komunicirali, kako pomembno je varovati okolje in kako pomembno se je zavedati, kaj pomeni ta močna biodiverziteta okolja, močna ta raznolikost okolja, ki jo lahko tudi spremenimo v našo dodatno vrednost in iz tega naslova ustvarjamo ene ekonomske podlage, da bomo ljudi tukaj živeli. Tako da, ja, se mi zdi, da smo lahko zadovoljni zaradi festivala samega in njegove ideje, pa tudi na nek način z obiskom. Ne? In jaz stvarjam, zdaj drugi teden zdaj traja vreme, pač mogoče bo kakšne stvari malce spremenilo, ampak na nek način nič za to. Kar sam čutim ne, v odnosu do lokalne skupnosti, da ta festival resnično podpira.

0: Lepo pozdravljeni, Radio Triglav, poslušate Katarine Samovaši družbi v Bohinj gremo, naš gost pa direktor turizma Bohinj Klemen Langus po prvem tednu 20. mednarodnega festivala Alpskega cvetja.
1: Tako kot si zaključil, veliko nekih lokalnih sodelavcev imate na turizmu Bohinj za v bistvu pripravo programa mednarodnega festivala Alpskega cvetja. Če se je mogoče 15 let ali pa 20 let nazaj zdelo, da so to dogodki, ki jih obišče tistih nekaj angleških turistov, se zdaj vse večkrat zgodi, da so dogodki tudi obiskani strani domačinov. Recimo ravno v Grizni Bohinj je bil en tak dogodek, ki je prav poživil Bohinjsko Bistrico. Lahko rečeš kaj na to temo, kdo so tisti, ki obiskujejo festival? Večinoma tujci, turisti ali?
2: Pa, ker se pogovarjamo, ne, recimo tipični primer je, da je dogodek, kot je otvoritev festivala ali pa zatrogova pravična dežela v veliki meri povezana z obiskom domačinov ali pa vsaj v primeru zatrogova pravična dežela bolj Slovencev, družin, ki pripeljajo otroke. Ko pa govorimo o vodnih botaničnih turah, pa govorimo o gostih, ki so, tukaj mi pravijo kolege in kolegice iz Kanade, pridejo iz Avstralije, iz Singapura, sta bila včeraj dve gospe, če se ne motim, na vodene turi. Skratka, en poleg sveda tistih klasičnih gostov, zdaj že lahko rečemo iz Anglije, Amerika, zelo veliko, tudi veliko na ameriškem trgu počnemo, pa se je povezano potem še z Dončičem in tako naprej. Ampak, en cel diapazon gostov, ki jaz verjam, da bojo ponesli tudi to sporočilo našega turizma ali pa tega turizma, kakršnega, kaj se gremo v Bohinju v svet. In se spet vračam na tisto, kar sam menim in kar sam mislim, da je res prav, da pač tem festivalom na kjerenkoli področju ga počnemo, tudi na takšne, kot je recimo v Grizni Bohinja, ne, sporočamo ali pa upam, no, da skozi takšne zadeve dogodke pride sporočilo festivala ali pa sporočilo našega početja do ljudi. In zato je pomembno, da so domačini. Na Grizni Bohinj recimo na ta dogodek je prišlo res veliko domačinov. Ne? In nekje lahko potem, seveda tam imamo priložnost, da klepetamo, debatiramo med sabo, se o tem pogovarjamo, to, kar je tudi namen tega festivala. Skratka, en celosten pogled v Bohinj se mi zdi, da se zdaj lahko zgodi skoraj že samo skozi festival cvetja. Ali pa skozi to idejo festivala cvetja, ki potrebuje tudi osvežitve, pa mogoče drugačne poglede, pa še več vključitev lokalnega prebivalstva, botanične ture, ki so zelo zanimive. Pa mi pravijo, ne, tukaj sta res dve predani vodički, Polona in Marijana, ki sta priučeni botaničarki, ne, z eno veliko in izkazujeta skozi svoje vodene eno veliko ljubezen do tega, do cvetja, ne, ki ga sama dve občudujeta potem, in to potem prenašata tudi na goste in obiskovalce. Je s tem na nek način dosežen tisti cilj, ali pa smo vsaj poskušamo doseči to, kar smo si zastavili. Še enkrat več, festival cvetja dokazuje, da je počelo početje v Bohinju.

0: Lepo pozdravljeni, Katarina, sem z vami na Triglavu v Bohingremo, kjer smo sredi 20. mednarodnega festivala Alpskega cvetja. Več pa o tem v pogovoru s Klemenom Langosom, direktorjem Turizma Bohin.
1: Tle še omenil še eno stvar, ki sem jo pozabil, v okviru festivala se mi to tudi nekaj lepo zdi, ne. Pred nami je vikend športa, ne, kako so zdaj rože povezane s športom. Posebej me veseli dejstvo, da je tukaj, da smo skupaj z športnim društvom Lagos Gašperin pa turističnim društvom, bo to po mojem en res lep vikend, ne, posebej neka krona tega vikenda bo potem tek okrog tek štirih srčnih mož okrog Bohinjskega jezera. Me veseli ta, da so kolegi in kolegice z obeh društev sprejeli to, nekaj čim to idejo, da je tudi ta tek usmerjen v izboljšanje našega odnosa do biodiverzite ali pa do varovanja okolja. Ne? Če govorimo o štirih srčnih možeh, ki so nekaj čim tudi ene mere naši vzorniki, a ne, v Bohinju, potem govorimo lahko tudi o štirih rožah, ki so poimenovane po Triglavu. Triglavski svišč, Triglavski dimek, Triglavska nemoglasnica in Triglavska roža. Ne? In skozi ta tek poskušamo tudi vplivati na naše razmislek o pomembnosti varovanja okolja, ne? Ali pa o pomembnosti našega odtisa, ki ga puščamo za sabo v naravi. Tako da, skratka, še en dokaz več, kako lahko na nek način tudi športne dogodke, a ne, v okviru ideje, ki jo prinaša festival. In je tudi, se tudi samo sprašujemo, kaj je pomembno in kaj ni pomembno. In to si imamo zelo veliko prijav na, mislim, veliko prijav na teh štirih srčnih mož, nas zelo veseli, ne. Ampak smo se tudi že začeli spraševati, dokere stopnje bomo še ta tek, torej bomo prijave spodbujali, bomo nekje naredili tudi okvirili, bomo rekli, ja, za ta tek štirih srčnih mož je nosilna zmogljivost, kot radi rečemo o turizmu in zdaj v tem modernem jeziku, je takšna, ne, in se bomo te nosilne zmogljivosti potem držali, ne, in bo to pač prestiž, bom lahko tekel okrog Bohinjskega jezera, je to čast, je to, sem lahko ponosen, da sem prišel v to kvoto, ne vem koliko tekmovalcev, več pač to okolje ne prenese in bo sporočilnost festivala, ki govori o takih vprašanjih in išče odgovore, prišla na plan tudi skozi tak dogodek.
0: V Bohinju sem bila Katarina Košnik.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.

0: Poletmi je vroče, pozime zebe, novo izolacijo in novo fasado bo treba.
1: Ja, seveda. Takoj v Top Dom prodajni center Dom Trade v Žabnico, Kranj ali pa Lesce, kjer imajo izolacijo in fasadne sisteme priznanih proizvajalcev.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
4: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Obratovati začenja nova avtobusna linija na relaciji Kranjska Gora-Vršič-Bovec, ki je nastala v sodelovanju z občinami in Ministrstvom za infrastrukturo kot odgovor na uvedbo zapornic na prelazu Vršič. Vožnje na liniji, ki bo z več odhodi dnevno delovala do konca septembra, bodo brezplačne. Avtobus bo glede na objavljen vozni red med končnima postajama vozil nekaj manj kot 2 uri, pri čemer bo vožnja z kranjskogorske strani na Vršič trajala okoli pol ure, z bovške strani pa dobro uro. Predvidenih je več odhodov z obeh strani dnevno, in sicer od okoli 34 minut do okoli 21:30 minut. Največ odhodov po 16 bo vsak dan v obdobju od 26. junija do konca avgusta ter ob sobotah, nedeljah in praznikih od 1. do 25. junija in v septembru. Ob delovnikih v septembru bo z vsake strani po 8 odhodov. Na liniji bo 14 postajališč, med njimi pomembna izhodišča za pohodništvo in turistične točke, kot so jezero Jasna, Mihov dom, Erjavčeva koča in izvir Soče ter dolina Trente. 3 postajališča, Soča, Kršovec in Ruski križ, so še v izgradnji, aktivirana bodo predvidoma poleti. Nova linija predstavlja pomemben korak k trajnostni mobilnosti v Alpah ter spodbuja okolju prijaznejši način obiskovanja enega najbolj obremenjenih gorskih prelazov v Sloveniji. Cilj uvedbe linije je zmanjšati prometno obremenitev prelaza Vršič, izboljšati trajnostno mobilnost v Triglavskem narodnem parku in omogočiti boljšo dostopnost za domačine in turiste, so v sporočilu zapisali v Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa. Kot pravijo, je linija namenjena lokalnim prebivalcem, ki se vsakodnevno premikajo med dolinami, pa planincem in pohodnikom, ki potrebujejo dostop do visokogorskih izhodišč, ter turistom in obiskovalcem, ki želijo raziskovati Julijske Alpe brez avtomobila. Po navedbah državnega upravljavca javnega potniškega prometa, uvedba linije prinaša več pomembnih izboljšav, in sicer manj avtomobilskega prometa na Vršiču in v dolini Trente, večjo varnost in umirjen promet zaradi novega režima zapornic, trajnostno dostopnost občutljivih naravnih območij, boljšo turistično izkušnjo, ker da ne bo skrbi zaradi iskanja parkirišč in boljše povezovanje turističnih destinacij.
0: Pet Fever Radovljica.
7: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
7: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
8: Danes bo dokaj sončno in do večera suho, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
10: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
8: Zaradi nesreče je glavna cesta Izola Strunjan pri Strunjanu zaprta. Zastoji pa na Štajerske avtocesti med Krtino in Šentjakovom proti Ljubljani in pred Vranskim proti Celju. Na Primorske avtocesti je zastoj med Vrhniko in Ljubljano, na Gorenjske avtocesti pa od Vodic proti Ljubljani.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na daljavo.
12: Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Kiss.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 3. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar. Ker mi je mar.
3: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
1: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V državnem zboru se danes nadaljujejo predstavitve kandidatov za ministre v novi Janševi vladi. Pred pristojnimi odbori bodo svoje načrte predstavili Monika Kirbiš-Rojs za lokalno samoupravo, Tone Kajzer za zunanje in evropske zadeve, Franci Matos za notranje zadeve in javno upravo ter Polona Rifel za okolje in prostor. Sledili bodo še Mihael Zupančič za pravosodje, Suzana Lepšimenko za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu ter Mateja Ribič za demografijo, družino in socialne zadeve. Nadaljevalo se bo tudi zaslišanje kandidata za ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča. Če ne bo presenečen, bi lahko državni zbor o novi vladi odločal že v četrtek. Slovenijo bodo po noči od zahoda zajele padavine z nevihtami, ki lahko ponekod v kratkem času prinesejo večje količine dežja. Na morebitno nevarnost opozarjajo tudi na Hrvaškem, kjer so za jutri za večji del države izdali opozorilo zaradi močnih nalivov in neviht. Na jugu države pričakujejo tudi okrepljen veter in burjo. Še v Zagreb, kjer so nekateri maturanti želeli navdušiti z dragimi športnimi avtomobili, maturant Gabriel pa je ostal zvest sebi. Na maturantski ples je namreč prispel kar s traktorjem in postal glavna zvezda večera. Čeprav so se nekateri sošolci pripeljali z najetimi Ferrariji, je največ pogledov pritegnil bleščeče rdeč traktor. 18-letnik je navdušil tudi razredničarko, ki jo je odpeljal na prizorišče plesa. Mladenič z odličnim učnim uspehom pa si je tako po svojem nenavadnim prihodom prislužil sloves legende generacije.
2: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Danes bo dokaj sončno in do večera suho, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Nesreča promet ovira na glavni cesti Izola Strunjan. Pri Strunjanu je promet urejen izmenično enosmerno, nastal pa je zastoj v obe smeri. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran pred Kozino proti Ljubljani. Promet je oviran tudi na cesti Novo mesto Bršlin, na Ljubljanski cesti, zastoji pa na cesti Izola Lucija v obe smeri ter Šmarje Koper. Previdno.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V današnji oddaji pa bomo najprej izpostavili že tradicionalno kolesarjenje Gorje Ankaran, ki se bliža. V Gorjah bomo napovedali tudi občinski praznik, tokrat namreč slavijo okroglo obletnico. Na Jesenicah se spet ukvarjajo s problematiko vandalizma, v Žirovnici pa bo ta teden potekala nova seja občinskega sveta. Nadaljujemo po kratkem glasbenem predahu.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes iz Postavlja. Začenjamo v Gorjah, bliža se namreč že tradicionalno kolesarjenje Gorje Ankaran. Napoveduje ga župan Peter Torkar.
1: To kolesarjenje organizira občina Gorje skupaj s športnim društvom in kolesarskim klubom in pa seveda nepogrešljivim olimpijskim komitejem Slovenije že šestič. Torej 20. junij nas čaka izjemen športno-humanitarni dogodek. Z dogodkom bomo promovirali naše mlade športnike, tekače na smučeh in biatlonce, ki s svojo predanostjo in uspehi navdihujejo celotno skupnost. S posebnim ponosom lahko povem, da je letošnji ambasador dogodka eden največjih športnikov, kar jih je dala Slovenija, Jakov Fak, olimpijec, svetovni prvak in človek z velikim srcem. Njegova podpora dogodku daje celotni zgodbi posebno težo, ponos in navdih za naše mlade športnike. Dogodek pa bo imel tudi dobrodelno noto. Tokrat bomo zbirali sredstva za Luka Pora, da mu pomagamo pri fizioterapijah in nabavi ortopedskih pripomočkov. Verjamem, da bomo tudi tokrat v Gorjah pokazali, kako močni smo, ko stopimo skupaj za šport, solidarnost in pomoč sočloveku.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Ta mesec bodo tudi v Gorjah praznovali svoj občinski praznik, tokrat gre za okroglo obletnico. Dogajanje napoveduje župan Peter Torkar.
1: Ja, vrhunec prazničnega obdobja bo 23. junija, ko bomo praznovali občinski praznik v telovadnici osnovne šole Gorje ob 19.30 uri. Ob 20. obletnici občine Gorje si bomo simbolično podarili največje darilo v zgodovini občine, novi Gorjanski dom. To bo praznik povezovanja, ponosa, razvoja in skupnega pogleda v prihodnost. Gorje niso samo kraj pod Triglavom, Gorje smo ljudje, srčni, delovni in povezani, ki znamo stopiti skupaj, pomagati drug drugemu in ustvarjati velike zgodbe. Prav zato naš zeleni raj pod Triglavom ostaja prostor lepih odnosov, poguma, razvoja in skupne prihodnosti.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Na Jesenicah se spet ukvarjajo s problematizma, tokrat v spominskem parku na Plavžu. Zadevo razočarano komentira župan Peter Bohinec.
1: Kar naprej večkrat takole poročava o vandalizmu, predvsem na igriščih, na javnih objektih, na javni infrastrukturi in seveda to povzroča občini kar veliko težav, predvsem finančnih težav, kajti primorani smo ohranjati te kulturne spomenike in med njimi je prav gotovo spominski park, ki je v minulih dneh, ko so neznanci vlomili v kapelo v spominskem parku na Plavžu, jo poškodovali, popisali z grafiti in prostor onesnažili. Gre že za tretji tovrstni primer vandalizma v spominskem parku v zadnjih dveh letih. Na občini Jesenice smo dogodek prijavili policijski postaji Jesenice, kjer policisti okoliščine in povzročeno škodo že preiskujejo. Takšna dejanja ostro obsojam in seveda prav ta spominski park na Plavžu ni le javna površina, ampak je prostor spomina, spoštovanja in naše skupne zgodovine. Vandalizem na takšnem mestu ne pomeni le materialne škode, temveč nespoštljiv odnos do kulture in zgodovinske dediščine ter do vseh obiskovalcev in obiskovalk tega prostora. Žal bodo sanacije poškodovane kapele, odstranjevanje grafitov in čiščenje prostora zahtevali dodatna sredstva iz občinskega proračuna, ki bi jih sicer lahko namenili drugim projektom in izboljšavam za občane in občanke občine Jesenice. Zato vse, ki v dogodku kakorkoli kaj veste oziroma bi karkoli vedeli, prosimo, da informacije posredujete naši lokalni policiji. Le skupaj lahko poskrbimo, da bodo naši javni prostori ostali urejeni, varni in spoštovani.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. V Žirovnici bo ta četrtek potekala nova redna seja občinskega sveta, napoveduje jo župan Leopold Pogačar.
1: V četrtek 4. junija bo potekala 21. redna seja občinskega sveta, predzadnja v tem mandatu. No in bom rekel, dnevni red je kar pester in se obravnavajo pomembne točke, pa bi mogoče za poslušalke in poslušalce napovedala, kaj bomo oziroma kaj bo občinski svet obravnaval. Najprej bomo obravnavali predlog spremembe statuta občine Žirovnica. Gre za to, da bi spremenili uradno glasilo za objavo občinskih aktov, kajti prišlo je do sprememb na uradnem listu. Postopki so komplicirani, težko dostopni dokumenti, no in tako kot veliko ostalih občin je predlog, da bi šli na portal e-občina, ki je v bistvu veliko bolj prijazen do uporabnikov. Potem bomo obravnali pomembno odločitev, in sicer aneks k pogodbi o upravljanju Prešernove in Finžgarjove rojstne hiše. Če poenostavim, gre za dodatek novega objekta v Vrbi, ki ga je ravno tako treba seveda urediti v odnosu do lastnika Ministrstva za kulturo. No in ker bom rekel, kultura ne samo, da nas, bi rekel, ohranja jezik in pa zgodovino, ampak tudi nekaj stane, zato bo v povezavi s tem aneksom potrebno dodati tudi nekaj sredstev za upravljanje, gre za stroške obratovanja in za stroške dela. No, potem zelo pomembna točka, predlog rebalansa proračuna občine Žirovnica. Naj takoj na začetku povem, da se povečujejo tako prihodki kot odhodki, vendar razlika bo pokrita iz stanja sredstev na računih, kar pomeni, da ne bo nobenega zadolževanja. V bistvu pa med letom se je zdaj izkazalo dinamika, bom rekel, izplačil projektov, investicij in podobno, tako da nekaj dodajamo za obvoznico, nekaj, kot je prej rečeno, za Zavod za turizem in kulturo, usklajujemo posamezne postavke, pa mogoče potem vsebini kaj več po sami seji. No, potem bomo obravnavali v drugem branju dopolnjen osnutek odloka o podrobnem prostorskem načrtu za področje Rodine 2. To je območje, ki ima dolgo brado, 10-15 let nazaj je bila celo civilna iniciativa. Skratka, zdaj je prišlo do te mere, da je domačin kupil te parcele, ker je bilo opredeljeno, da je treba narediti OPPN, bodo zdaj tam stale 4 hiše in jaz mislim, da bodo tudi tisti, ki so se prej bali, nasprotovali, ne bodo imeli s tem preveč težav. Potem bomo obravnavali predlog odloka in spremembah odloka občinskega podrobnega načrta za območje poslovno-obrtne cone. Pri tem bi rad podaril, da ne gre za širitev, kajti območje cone je že opredeljeno v občinskem prostorskem načrtu, no ker je pa zdaj lastnik zemljišč uspel seveda vsa zemljišča pridobiti, gre za ta del pod našim zbirnim centrom in tam, kjer je stala stanovanjska hiša. Skratka, treba ga je še urediti, da bojo lahko, bom rekel, da damo temu priložnost tudi gospodarstvu, kajti gospodarstvo je tisto, ki je občini Žirovnica prineslo laskav, bom rekel, uspeh, in sicer bili smo prvi v Sloveniji, oziroma smo prvi v Sloveniji po neto dodani vrednosti. Potem bomo obravnavali predlog odloka za spremembo in dopolnitev odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. V bistvu brez skrbi tukaj ne gre za dvig stroškov komunalnega opremljanja oziroma za to, da bi povečevali, ampak samo usklajujemo obstoječ odlok z veljavno zakonodajo. Potem bomo obravnavali predlog odloka o spremembi dopolnitvi odloka o javnem redu in miru v občini Žirovnica, skrajšan postopek, skrajšan zato, ker gre za enostavno spremembo, in sicer za dvig zneska globe. Gre pa za to, da smo imeli župani območja Julijskih Alp sestanek, ugotovili, da je črno kampiranje problem in da globa, ki je bila predpisana, sicer različno po posameznih občinah, ne dosega bom rekel, temu strokovno rečemo generalne prevencije, to se pravi, globa ne sme biti nižja kot je strošek prenočevanja v kampu. No, in takrat smo se na tem sestanku župani s te in one strani Vršiča dogovorili, da bomo predlagali enotno kazen, in sicer v znesku 500 evrov, kar pomeni polovička, seveda 250 evrov. Potem so pa te klasične točke odgovori na vprašanja, vprašanja in pobude. No, in potem bo sledilo tudi predstavitev, bom rekel, poročila predstavnikov občin v organih upravljanja javnih zavodov in pa tudi točka volitve imenovanja, in sicer predlog za izdajo soglasja k imenovanju direktorja osnovnega zdravstva Gorenjske. To je obravnavala naša statutarna pravna komisija in seveda občinskemu svetu predlaga, da damo pozitiven sklep. Pod informacije pa bo naš ravnatelj osnovne šole, gospod Pungaršek, poročal o delu, uspehih, težavah, izzivih osnovne šole v preteklem letu, in pa direktor javnega podjetja JEKO, gospod Bučar, bo poročal oziroma podal letno poročilo za preteklo leto. Tako da tukaj bo priložnost seveda za mnenja, vprašanja, sugestije občinskih svetnikov, no, in kot rečeno, gre za dokaj pomembne točke in verjamem, da bo po razpravi na občinskem svetu, da bodo seveda zadeve tudi, kot rečemo v žargonu, šle skozi.
0: Oddajo sva pripravila Nataša Hare in Rok Podakar. Lep dan še naprej.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Danes bo dokaj sončno in do večera suho, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
4: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
2: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
3: Nesreča prometu vira na glavni cesti Izola Strunjan. Pri Strunjanu je promet urejen izmenično enosmerno, nastal pa je zastoj v obe smeri. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet uviran pred Kozino proti Ljubljani. Promet je uviran tudi na cesti Novo mesto Bršlin, na Ljubljanski cesti, zastoji pa na cesti Izola Lucija v obe smeri ter Šmarje Koper. Previdno.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: V Radovljici je odprla vrata nova poslovalnica NLB na Gorenjski cesti 24. V sodobni poslovalnici boste lahko na enem mestu uredili tudi zahtevnejše storitve, od naložb in zavarovanj do leasinga in stanovanjskih kreditov. Ne spreglej

0: Posebne ponudbe za nove stranke. Dobrodošli v NLB poslovalnici Radovljica na Gorenjski cesti 24.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.
3: Shopping, shopping in Graz.
4: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
0: Terme Ozren od 24. do 29. maja in od 27. septembra do 2. oktobra. Trst 28. maja in 18. junija. Šarganska osmica od 26. do 30. maja. Zladico do Novalje 4. junija. Odprtje sezone sklapo Šufit od 9. do 14. junija. Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Mađarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Međugorje od 17. do 19. oktobra. Bernardin od 15. do 18. novembra, Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Banja Vručica, septembra, oktobra, novembra in decembra, več terminov. Rozman bus 04-531-5249, 04-1-855-630 in 3x2v.rozmanbus.si.
1: Radio

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Še vedno spremljamo zaslišanja kandidatov za ministre nove vlade. Kandidat za zunanjega ministra Tone Kajzer je napovedal proaktivno in pragmatično zunanjo politiko, ki bo po njegovih besedah v ospredje postavljala interese Slovenije. Med prioritetami je izpostavil krepitev vloge države v Evropski uniji in zvezi NATO, gospodarsko diplomacijo ter podporo širitvi Evropske unije na Zahodni Balkan. Kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs pa je napovedala ukrepe za učinkovitejše črpanje evropskih sredstev in se zavzela za ustanovitev pokrajin. Ob tem je povedala, da bo sedež njenega ministrstva v Mariboru. Ruski finančni strokovnjaki in tamkajšnja centralna banka opozarjajo predsednika Vladimirja Putina pred propadom državne blagajne. Zaradi ogromnih stroškov vojne v Ukrajini in zahodnih sankcij je proračunski primanjkljaj v prvih štirih mesecih letošnjega leta dosegel rekordnih dobrih 70 milijard evrov. Kljub nujnim pozivom finančnikov k varčevanju pa Putin ustraja, da vojaški proračun ostaja nedotakljiv, denar pa bodo raje oduzeli drugim področjem. Preiskava enega največjih muzejskih ropov zadnjih let pa je dobila nov preobrat. Belgijska policija je na telefonih več osumljencev našla fotografije notranjosti pariškega Louvra, tudi galerije, iz katere so lani ukradli kronske dragulje. Francoski in belgijski preiskovalci zdaj preverjajo morebitne povezave med aretiranimi osumljenci in četverico, ki je že v priporu v Franciji. Ukradenega nakita, vrednega okoli 88 milijonov evrov, pa medtem še vedno niso našli.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo dokaj sončno in do večera suho, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče, popolna zapora na cesti Novo mesto Bršljin na Ljubljanski cesti, zastoji pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Brtoki in predorom Dekani proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti so zastoji pred Šentiljem proti Avstriji, zastoji pa še na cestah Lucija Strunjan in Izola Strunjan ter Šmarje Koper.

Ko zacvetijo prvi zvončki, se ogreje tudi moje srce. Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

smrtnici. V 84. letu je umrla Vera Stražišar. V 84. letu se je poslovila draga Vera Stražišar, bivša poslovodkinja Murke na Jesenicah. Žara bo v petek, 5. junija od 10. ure dalje v prvi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako v petek, 5. junija ob 14. uri na pokopališču na Blejski Dobravi. V 77. letu je umrla Marija Kemperle z Brd 1 pri Radovljici. V 77. letu se je poslovila Marija Kemperle, po domače kraljeva Minka, z Brd 1 pri Radovljici. Žara bo v sredo 3. junija od 12. ure v poslovilni vežici v Radovljici. Pogreb bo prav tako v sredo 3. junija ob 15. uri na pokopališču v Radovljici.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

pa si. Topla in cvetoča. Kot pomlad. Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Turistično društvo Kranjska Gora je na trgu pred Kranjskogorsko cerkvijo pripravilo blagoslov motorjev in motoristov. Opravil ga je domači župnik Janez Šimanc. Zbralo se je približno 50 motoristov, ki so nato nadaljevali druženje ob glasbi, za katero je poskrbel DJ Anže Gregorič. Klaudija Gomboc iz turističnega društva.
3: Strani turističnega društva vsako leto organiziramo tradicionalni blagoslov motorjev, tudi letos je temu tako, tako da smo veseli, da nam služi vreme, veliko število motoristov. S to tradicijo si želimo v prihodnosti tudi nadaljevati. Vsako leto se trudimo, da nekoliko nadgradimo tudi ta dogodek, tako da smo letos povabili reševalca na motorju z Bleda, ki nam je odpredaval nekaj pravil o varni vožnji na motornih kolesih, tako da se zelo veselimo naslednjega leta in ponovnega srečanja. Ker prihajajo iz vseh koncev Slovenije, vsako leto jih tudi povabimo preko njihovih elektronskih naslovov, seveda, če si to želijo, tako da verjamem, določeni so bili tudi letos iz Italije, so tukaj gostje v našem kraju, tako da se veselimo vsakega motorista in vsakega udeleženca in upamo, da se v tako velikem številu ali pa še večjem vidimo tudi naslednje leto.
2: Zbrane motoriste je pozdravila kranjskogorska županja Henrika Zupan.
4: Tradicionalni dogodek, ki ga organizira turistično društvo Kranjska Gora, bom rekla, zelo lepa udeležba, motoristi seveda z naše občine, pa tudi od drugod in se mi zdi, no, da prvič, kar je tudi vreme bilo naklonjeno, skratka lepo in moram reči, da lahko za zaključek samo želim vsem motoristom lepo motoristično sezono in predvsem veliko lepih in srečnih kilometrov.
5: Pet fivar Radovljica.
6: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
5: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
6: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
7: Danes bo dokaj sončno in do večera suho, ponoči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
7: Zaradi nesreče, popolna zapora na cesti Novo mesto Bršljin na Ljubljanski cesti, zastoji pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Brtoki in predorom Dekani proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti so zastoji pred Šentiljem proti Avstriji, zastoji pa še na cestah Lucija Strunjan in Izola Strunjan ter Šmarje Koper.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam ti o...
4: Pozor!
5: Koniški maraton, pika si.
2: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada, pika si.
0: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada, pika si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Agencija za okolje je za zahodni del Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo. Po noči in proti jutri so namreč možno močnejše nevihte z nalivi, ki se lahko na posameznih območjih obnavljajo več ur. Največ dežja pričakujejo v zahodni Sloveniji, močnejša padavinska območja pa se lahko na to razširijo še na osrednji del države. Ob morju bo medtem pihal okrepljen jugo. Pomurce pa je včeraj presenetil nenavaden prizor na nebu. Nad območjem Apač se je pod nevihtnim oblakom pojavil lijakast oblak z izrazito rotacijo, ki je pritegnil veliko pozornosti in sprožil številne odzive na družbenih omrežjih. Takšni pojavi v Sloveniji sicer niso redkost, a večinoma ne dosežejo tal. Če bi se vrtinec dotaknil površja, bi lahko govorili o tornadu. Tokrat do tega ni prišlo. Za bodoče in sedanje študente pa se začenja ena pomembnejših poletnih nalog, oddaja prošnje za subvencionirano bivanje. Ministrstvo je objavilo razpis za prihodnje študijsko leto, na voljo pa je skoraj 13 tisoč mest v študentskih domovih in pri zasebnikih. Prošnje za sprejem bo mogoče prek portala EVŠ oddati od 1. julija, prošnje za podaljšanje bivanja pa do 18. avgusta. Del razpisanih mest je namenjen tudi študentom z mednarodno in začasno zaščito.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Danes bo dokaj sončno in do večera suho, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče popolna zapora na cesti Novo mesto Bršljin na Ljubljanski cesti, zastoji pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Brtoki in predorom Dekani proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji pred Šentiljem proti Avstriji, zastoji pa še na cestah Lucija Strunjan in Izola Strunjan ter Šmarje Koper.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. Tudi v današnjem nasvetu bomo govorili o plačilnih karticah in kako ravnati z njimi, da bo uporaba varna. Nasvete so zbrali na Združenju bank Slovenije. Čeprav je uporaba plačilnih kartic, tako debetnih kot kreditnih, čedalje bolj razširjena, pa opozarjajo na nevarnosti njihove uporabe, ki so posledica premajhne pozornosti uporabnikov in tudi nepridipravov, ki prežijo na skoraj vsakem koraku. Nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o plačilnih karticah in kako ravnati z njimi, da bo raba varna. Na kaj moramo biti pazljivi pri plačevanju na prodajnem mestu? Najprej, če uporabljamo klasično plačilno kartico. Pri plačevanju plačilne kartice nikoli ne izpustimo iz svojega vidnega polja. Vedno nadziramo celoten postopek plačevanja, v restavraciji naj tako natakar uporabni prenosni POS-terminal ali pa ga sami pospremimo do plačilnega mesta. Kartice pa mu ne damo, da bi jo odnesel iz našega vidnega polja. Pred donosom PIN številke oziroma pred podpisom potrdila v nakupu obvezno preverimo ustreznost zneska plačila. Ko upravljamo katerokoli storitev, še posebej na bančnem avtomatu, pazimo, da nihče ne vidi naše PIN številke, ki smo jo vnesli in da se čakajoči za nami dovolj oddaljeni od nas. Če kdo stoji preblizu, ga prosimo, naj se odmakne. Ob vnosu številke PIN z drugo roko prekrimo tipkovnico. Nikoli ne dovolimo, da nam kdorkoli pomaga pri vnosu PIN številke pri postopku plačevanja ali da bi jo celo vnesel namesto nas. Bodimo pozorni, da oseba, ki zaračunava blago ali storitev, plačilno kartico na POS terminalu uporabi samo enkrat. Ob neuspešni avtorizaciji zahtevajmo potrdilo oziroma odrezek o neuspešno opravljenem postopku. Natančno preverimo vse izpiske prometa in jih primerjamo s potrdili o nakupih. Le s primerjavo izpiska prometa s potrdilom o nakupu oziroma odrezkom lahko spremljamo svojo dejansko porabo. Ker potrdila o opravljenih nakupih ponekod v tujini vsebujejo več podatkov v plačilni kartici, stara potrdila trajno uničimo. Na prodajnih mestih ne podpisujemo nikakršnih potrdil o nakupu, ki niso namenjeni takojšnjemu plačilu blaga ali storitev in imajo vpisano na prejšnji datum, so brez zneska ali celo popolnoma prazna. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o plačilnih karticah in tem, kako ravnati z njimi, da bo raba varna. Če uporabljamo brezstično plačilno kartico izdano v fizični obliki, so priporočila naslednja. Pri nakupu blaga ali plačilu storitev na prodajnem mestu plačilno kartico izdano v fizični obliki samo približamo post terminalu. V primeru, da je znesek nakupa nižji ali enak 50 evrov, potrditev nakupa s številko PIN ni več potrebna. Ukolikor je znesek nakupa višji od 50 evrov, pa je potrebno nakup potrditi z vnosom PIN številke ali s podpisom. Plačilne kartice ne izročamo prodajalcu in nadziramo celoten postopek plačila. Pred vnosom PIN številke oziroma pred podpisom potrdila o nakupu pa obvezno preverimo ustrezno zneska plačila. Ko vnašamo PIN številko v post terminal, pazimo, da vnosa naše PIN številke nihče ne vidi in da so čakajoči za nami dovolj oddaljeni od nas. Če post terminal zahteva vnos PIN številke ali podpis potrdila o nakupu, jo moramo vnesti oziroma potrdilo podpisati ne glede na znesek transakcije. S podpisom potrdila o nakupu ali vnosom PIN številke soglašamo z izvedbo transakcije in potrjujemo pravilno zneska navedenega na potrdilu o nakupu. Če je plačilna kartica izdana v digitalni obliki, svojo napravo približamo post terminalu ter izvedemo plačilo skladno z načinom delovanja mobilne denarnice banke, ki jo imamo. Pri mobilnem plačevanju svoje mobilne naprave nikoli ne izročamo prodajalcu in nadziramo celoten postopek plačevanja. Če uporabljamo digitalno kartico in plačujemo ter dvigujemo gotovino brezstično s svojim telefonom, na Združenju bank Slovenije svetujejo, da vseeno s seboj na pot vzamemo tudi fizično plačilno kartico in nekaj gotovine. Pred vnosom gesla obvezno preverimo ustrezno zneska plačila. Pazimo, da nihče ne vidi našega gesla in pri mobilnih plačilih je podpis potrdila o nakupu lahko dodatno zahtevan v primeru uporabe nekaterih modelov post terminalov. S prijavo v mobilno denarnico in samim mobilnim nakupom potrjujemo izvedbo transakcije in pravilno zneska. Obvezno moramo poskrbeti, da bo naša mobilna naprava varnostno posodobljena in dobro zaščitena pred vdori, zlorabami ter zlonamerno programsko opremo. Za dostop oziroma odklepanje mobilne naprave je treba nastaviti ustrezni varnostni mehanizem. PIN, geslo, vzorec ali biometrija na primer prepoznava prstnega odtisa oziroma obraza. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

0: Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o plačilnih karticah in kako ravnati z njimi, da bo raba varna. Spregovorimo še o spletnem nakupovanju. Pred prvim nakupom oziroma pomenjavi plačilne kartice moramo preveriti, ali lahko spletni nakup potrdimo z uporabo močne autentikacije. Vsi uporabniki interneta moramo vedeti, da smo s poslovanjem preko interneta izpostavljeni varnostnim tveganjem, ki se jim s poznavanjem varnega poslovanja lahko izognemo oziroma omejimo škodo ob ugotovljeni morebitni zlorabi. Žal ne obstaja en sam opozorilni znak, ki bi z gotovostjo kazal na spletno prevaro. Pri spletnem nakupovanju si moramo vzeti čas in natančno preveriti spletno trgovino in samega trgovca, saj nas to lahko obvaruje pred kasnejšo finančno škodo v obliki neizstavljenega izdelka ali zlorabe sredstev s kreditne kartice. Velja namreč, da so vse lažne spletne trgovine zasnovane po istem kopitu. Izdelki priznanih blagovnih znamk so na voljo po izjemno nizkih cenah. Dostava je brezplačna na vse konce sveta, vsi artikli so vedno na zalogi, ni pa nobenih podatkov v samem podjetju, ki stoji za trgovino. Uporabniki zato pred nakupom vselej preverimo vse navedene kontaktne podatke, ali je na voljo podpora preko telefona, elektronske pošte, ali je na strani zgolj kontaktni obrazec. Obvezno preverimo podatke o domenu, pa pogoje plačila, vračila in dostave. Nizke cene in več kot 70% popusti so pogosto znak sumljivega spletnega poslovanja. Če na spletni strani ne najdemo podatkov o trgovcu, na primer sedeža podjetja, matične številke, je to prvi znak, da moramo biti pozorni. Velja tudi, da nakupe pri slovenskem trgovcu oziroma znotraj Evropske unije ščiti enotna evropska potrošniška zakonodaja in da se v primeru težav lahko obrnemo na tržni inšpektorat oziroma Evropski potrošniški center. Pri upravljanju nakupih izven Evropske unije, največkrat je to Kitajska ali druge azijske države, pa smo brez pravice prepuščeni dopisovanju s trgovcem. Seveda v primeru lažne spletne trgovine trgovec sploh ne obstaja, ampak smo nasedli le lepim slikam in spletni strani. Če koristimo plačila na spletnih prodajnih mestih v tujini, preverimo, ali imamo urejeno potrjevanje spletnih plačil skladno z zahtevami močne autentikacije in varnostnim standardom 3D Secure. V vsakem primeru velja, da plačila ne opravimo, dokler se ne prepričamo glede varnosti oziroma verodostojnosti spletne strani. Ne dostopajmo do spletnih strani na internetu preko povezav, ki smo jih prejeli v e-sporočilu ali sporočilu SMS, oziroma na takih spletnih straneh v obrazce ne vnašamo osebnih podatkov. Bodimo pazljivi na objave na socialnih omrežjih, e-sporočila, ki jih nismo zahtevali ali iskali, ter na klice, pri katerih nas sprašujejo po osebnih podatkih in med njimi tudi po številkah plačilnih kartic. Teh podatkov nikomor ne razkrivamo. V primeru, da trgovec nakup ali v pogledu artikle ali zalogo pogojuje z namestitvijo aplikacije, tega ne storite, saj se tovrstne aplikacije lahko izkoristijo za prestrezanje kartičnih podatkov oziroma potrditvenih SMS sporočil. Obvezno poskrbite, da je naprava, preko katere upravljate spletni nakup, ustrezno zaščitena pred vdori, zlorabami in zlonamerno programsko opremo in redno skrbite za varnostne popravke in nadgradnje elektronskih naprav, s katerimi plačujete. Posebej bodite pozorni, kdaj in za kakšne namene uporabljate javne dostopne točke ali katerikoli osebni računalnik, ki ni vaš in nad katerim nimate nadzora. Lep dan še naprej vam želim, Nataša Harej.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Klop ne izbira, zato moraš ti.
1: V Veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
0: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
1: Tačka, za brezskrbne sprehode.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Poslušate Gorenjski utrip. Reševalno vozilo z ekipo nujne medicinske pomoči imajo tudi v Bohinju. Ob tem, ko občine z območja Julijskih Alp uvajajo enotne kazni za nedovoljeno prenočevanje, se pojavlja neusklajenost z globo, ki je predpisana v Triglavskem narodnem parku. Ob 142. obletnici rojstva arhitekta Ivana Vurnika so se v Radovljici začeli tradicionalni Vurnikovi dnevi. Reševalno vozilo z ekipo nujne medicinske pomoči imajo tudi v Bohinju. S 1. junijem je začela delovati ekipa nujnega reševalnega vozila, ki bo prisotna po dnevi vse dni v tednu, vse leto. Aktivacija ekipe poteka prek klica na številko 112. Nova organizacija nujne medicinske pomoči bo pomembno skrajšala odzivni čas in izboljšala dostopnost nujne zdravstvene oskrbe za prebivalce ter številne obiskovalce Bohinja. Župan občine Bohinj Jože Sodja je ob tem poudaril, da je uvedba ekipe pomemben korak k večji varnosti in boljši odzivnosti zdravstvenega sistema na območju Bohinja, ki se zaradi geografske oddaljenosti, prometnih obremenitev in povečanega števila obiskovalcev v turistični sezoni sooča s posebnimi izzivi. Potekal je tudi usklajevalni sestanek med zdravnicami zdravstvenega doma Bohinj, direktorjem osnovnega zdravstva Gorenjske in županom Jožetom Sodjo, na katerem so obravnavali organizacijo učinkovitega delovanja zdravstvene oskrbe po vzpostavitvi dnevne ekipe nujne medicinske pomoči. Občina Bohinj bo tudi v prihodnje skupaj s partnerji skrbela za ohranjanje in nadgradnjo visokega standarda zdravstvene oskrbe, med drugim zagotavljanjem sredstev za turistično ambulanto ter z vlaganji v zdravstveni dom Bohinj in medicinsko opremo. Turistična ambulanta bo delovala od 22. junija do 4. septembra, od ponedeljka do petka med 15. in 20. uro v zdravstvenem domu Bohinj. Dežurna ambulanta ostaja organizirana ob koncih tedna in praznikih med 8. in 20. uro vse leto. Ob tem, ko občine z območja Julijskih Alp povajajo enotne kazni za nedovoljeno prenočevanje v višini 500 evrov, se pojavlja neusklajenost z globo, ki je predpisana v Triglavskem narodnem parku. Naravovarstveni nadzornik tako lahko za enak prekršek na istem območju izreče 100, občinski redar pa 500 evrov kazni. Občine na območju Triglavskega narodnega parka in Julijskih Alp se v zadnjih letih soočajo z vse več kršitvami, zato so župani skupnosti Julijskih Alp po lanski spremembi zakona o varstvu javnega reda in miru sklenile letos uvesti enotno globo za nedovoljeno kampiranje v višini 500 evrov. Dosedanje globe, ki so bile pogosto nižje od cene prenočevanja v urejenem kampu, namreč niso odvračali ljudi od kršitev. Nekatere občine so občinske odloke že prilagodile, druge bodo to storile na prihajajočih sejah občinskih svetov. Kot je povedal vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica Gregor Jarkovič, v občinah, ki so že uvedle spremembe, redarji kršitelje kaznujejo z novo globo. Se pa redarji na terenu sami odločijo, ali kršitelja samo opozorijo ali ga kaznujejo. Pojasnil je, da v pomladnih mesecih že obravnavajo primere nedovoljenega prenočevanja in kampiranja, vendar še ne v takšnem razmahu, kot ga pričakujejo julija in avgusta. Ob tem se pojavlja vprašanje, ali bi bilo smiselno, da bi spremembam pri kaznovanju sledil tudi javni zavod TNP, saj je veliko nedovoljenega prenočevanja tudi na območju samega parka. Zato pa bi bila potrebna prilagoditev zakonodaje, na katero je vezano delovanje naravovarstvenih nadzornikov Triglavskega narodnega parka. Vodja naravovarstveno-nadzorne službe TNP Sašo Hrovat je pojasnil, da oni za nedovoljeno prenočevanje izrečajo globo v višini 100 evrov. Če nekdo na črno kampira v parku, bo višina kazni zato odvisna od tega, ali ga bo kaznoval naravovarstveni nadzornik ali občinski redar. Če gresta v skupni nadzor po dolinah in parkirnih mestih, ki se nahajajo na območju parka, med občinski redar in nadzornik TNP, bo moral globe izrekati nadzornik in ne redar, saj je načelo, da so izrečene kazni najmilejše, kot je predpisano, je povedal Hrovat. Drugače je, če nadzornik in redar nista mešani patrulji. Če redar sam odkrije kršitelja, mu izreče kazen po občinskem odloku. Vodja naravovarstveno-nadzorne službe TNP Sašo Hrovat.
5: Mi smo na te stvari upozarjali že praktično v preteklosti, da je treba spremeniti tudi posledično novelo, bodi si zakona o ohranjanju narave in gotovo tudi zakona o TNP-ju, da so kazni identične ali pa enake glede na potek kršitve in vse ostale vsebine.
4: Ob 142. obletnici rojstva arhitekta Ivana Vurnika so se v Radovljici začeli tradicionalni Vurnikovi dnevi. Festival bo povezal arhitekturo, fotografijo, dediščino, izobraževanje in kulinariko. Letos bo posebej odprl vprašanja identitete, pripadnosti in odnosa med arhitekturo ter prostorom, v katerem živimo. Ivan Vurnik velja za enega od začetnikov moderne arhitekture in urbanizma na Slovenskem. Center arhitekture Slovenije se mu od leta 2014 poklanja z vsakoletnim arhitekturnim festivalom, pri katerem se povezuje z Radovljico, v kateri je Vurnik živel. Pri organizaciji sodelujejo krajevna skupnost Radovljica, ki ta dan praznuje krajevni praznik, Občina Radovljica in tamkajšnji občinski javni zavodi s področja kulture, hkrati pa tudi ustanove v Ljubljani in Mariboru, ki so povezane z arhitekturo. V okviru festivala bodo junija za radovljiške sedmošolce potekale ustvarjalne delavnice Igriva arhitektura Ivan Vurnik in Helena Kotler Vurnik. Na njih bodo učencem predstavili življenjsko in poklicno pot arhitekta in njegove žene, priznane slikarke in oblikovalke. Učenci bodo spoznali značilne Vurnikove vzorce in izdelovali prostorske svetlobne objekte. V okviru festivala bo tudi letos zaživela kulinarična interpretacija dediščine zakoncev Vurnik. V hiši Linhart bo skozi ves juni na voljo Vurnikov meni, pri katerem so raziskali njune vsakodnevne jedi in praznične kulinarične navade. Jedi, ki sta jih imela najraje, je kuharski mojster Uro Štefelin uporabil za sestavo menija na sodoben način. Jesenski del festivalskega programa bo 25. septembra prinesel še Vurnikov filmski večer, oktobra pa se bodo zvrstili Vurnikovo kolesarsko doživetje, filmsko popoldne za mlade, Vurnikova poletna arhitekturna šola ter tradicionalni strokovni ogledi arhitekture v Radovljici in Ljubljani, so sporočili iz Centra arhitekture Slovenije. Ta četrtek, 4. junija ob 17. uri bo v občinski knjižnici Jesenice zaključna prireditev ob zaključku rednih dejavnosti za mlade. Ob tej priložnosti si boste lahko ogledali predstavo Pika potuje po svetu v izvedbi gledališča Enostavno prijatelji. Predstava bo v kinu Železar. Vabljeni vsi obiskovalci knjižnice in tudi tisti, ki o članstvu v knjižnici še razmišljate. Vstopnine ne bo.
6: Danes bo dokaj sončno in do večera suho, po noči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Današnje temperature čez dan od 22 do 27 stopinj.
7: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro o vulkanizerstvu Andres pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
8: Vulkanizerstvo Andres.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
6: Zaradi nesreče popolna zapora na cesti Novo mesto Bršljin na Ljubljanski cesti, zastoji pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Brtoki in predorom Dekani proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti so zastoji pred Šentiljem proti Avstriji, zastoji pa še na cestah Lucija Strunjan in Izola Strunjan ter Šmarje Koper.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V državnem zboru se nadaljujejo zaslišanja kandidatov za ministre v novi vladi. Med najbolj izpostavljenimi je kandidat za notranjega ministra Franci Matoz, dolgoletni odvetnik predsednika vlade v nastajanju Janeza Janše. Matoz je na predstavitvi poudaril, da je varnost ena ključnih vrednot sodobne družbe, ter napovedal dosledno spoštovanje zakonsko določenih odnosov med ministrom, ministrstvom in policijo. Kot enega večjih izzivov izpostavlja pomankanje kadra v policiji in odhajanje zaposlenih. Na Hrvaškem medtem odmeva posnetek domnevnega izpusta fekalij z trajekta Jadrolinije v Pašmanski kanal. Dogodek so v nedeljo opazili in posneli potniki na trajektu med Tkonom in Biogradu na moru. Očividci pravijo, da naj ne bi šlo za osamljen primer, ampak za prakso o polnih rezervoarjih. V Jadroliniji so sporočili, da takšnega ravnanja ne tolerirajo. Uvedli so interno preiskavo in napovedali ukrepe, če se bodo očitki izkazali za resnične. Še ostajamo pri južnih sosedih. Na družbenih omrežjih kroži fotografija avta, ki je s preprosto predelavo napisa postal prava spletna uspešnica. Lastnik vozila znamke Kia je pred logotip dodal črki R in A ter ustvaril napis Rakija, ki seveda spominja na priljubljeno balkansko žganje. Fotografija, ki izvira iz Slavonije, je med uporabniki sprožila val zabavnih odzivov. Mnogi so voznika označili za izvirnega in duhovitega ter dokaz, da je za dobro šalo včasih dovolj le nekaj ustvarjalnosti. In štamprli.
1: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City bar Radovljica.
0: Delno jasno bo ostalo z občasno nekaj več oblačnosti. Od 22 do 27 stopinj imamo po državi. Zvečer se bodo oblaki na zahodu zgostili, možna bo že tudi kakšna ploha. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne pa se bo jasnilo. Od 16 do 19 stopinj pričakujemo, na Primorskem do 23.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Trenutno na Gorenjskem poteka prometna nesreča pri izvozu za lese iz smeri Karavank, kjer je seveda promet oviran, poleg tega pa žival na avtocesti med Povodjem in Vodicami ovira promet v obe smeri. Če pa vi opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: En lep pozdrav, gorensko popoldne, ja, torek je tukaj in danes imamo kar zanimiv dan. No, naslednji uri se malo zapeljemo po železni cesti, ker je danes dan železničarjev, potem pa še nekaj uporabnih poletnih tem za vse, ki imate doma psa. No, ker vroče ni samo nam, ampak tudi našim kosmatincem. No, zdaj pa je ena lepa, da se spustimo v tole dopoldne, tukaj je Freddie Mercury in njegova Living on My Own.

Nedjo na v gorenjskem popoldnevu, ura je 13 minut čez drugo in upam, da ste imeli danes kaj dobrega za kosilo. No, danes je 2. junij in na ta dan preznujemo Dan železničarjev. Ja, prav na ta dan leta 1846 je na slovensko ozemlje prvič uradno pripeljal vlak. France Prešeren pa je železnico takrat poimenoval kar železna cesta. In če mal pogledamo po gorenjski, Jesenice, Kranj, Radovljica, Lese, težko si te kraje predstavljamo brez železnice. Ker vlak je še vedno ena taka dobra možnost. Sedeš, gleda skozi okno in se ne ukvarja semaforji, kolonami in iskanjem parkirišča. No, res pa je tudi, da se mora za slovensko železnico vzeti kar malo časa. Tako da, danes lep pozdrav vsem železničarjem in vsem, ki skrbijo, da vlak je varno vozil po tirih, pa mogoče opomnik tudi za nas ostale, včasih je res fajn, če se kam zapeljemo tako, da ne držimo volana. No, zdaj pa ena odlična, tukaj je Miran Rudan in njegova legendarna Laure ni več.

Careless Whisper in legendarna saksofonska linija. No, torej gre naprej, vreme pa je danes kar solidno, ampak ne čist brez presenečen. Po Gorenjski je trenutno delno jasno, nekaj oblakov se še sprehaja čez nebo, popoldne pa ni čisto izključena kakšna ploha. No, v Kranju imamo trenutno 24, v Radovljici tudi 24, v Kranjski Gori pa 22 stopinj. Tako da, če greste po službi ven, bo kar prijetno, samo če vas ujame kakšna ploha, potem mogoče imajte sabo za vsak slučaj kakšen dežnik. No, jutri pa bo bolj sveže in bolj mokro, tako da to še izkoriste, kar se da. No, zdaj pa nazaj k odlični glasbi, tako da ostanite z nami.

0: Ja, z nami bo Terry Jackson, njegova Seasons in the Sun, pesem napisana leta 1974, so pa pesem najprej snemali tudi Beach Boys, a je zato niso dokončali, Terryju pa je uspelo in posnel je to odlično uspešnico. Tako da, ostanite z nami, da slišite celo.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi. Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Zapeli Kamik Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda. Vambljini v Integral Auto jeseni.
7: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankoviča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Začela se je 12. sezona Najplaninska koča. Obiskovalci slovenskih planinskih koč lahko do 8. septembra glasujejo za 147 slovenskih planinskih koč, od tega za 27 visokogorskih in 120 na nižje ležečih predelih, so sporočili organizatorji akcije. Ljubitelji hribov in gora lahko v okviru akcije glasujejo za svojo najljubšo planinsko kočo na podlagi treh kriterijev – urejenosti, gostoljubja in ponudbe. Vsakemu kriteriju lahko dodelijo od 1 do 3 točk, skupno torej največ 9 točk na kočo. Posamezni uporabnik lahko za posamezno planinsko kočo glasuje le enkrat v celotnem času glasovanja, lahko pa glasuje za več različnih planinskih koč, ki jim podeli točke po posameznih kriterijih. Ob koncu glasovanja bosta za zmagovalki razglašeni ena planinska koča in ena visokogorska planinska koča, ki bosta v skupnem seštevku prejeli najvišje število točk oziroma najvišjo skupno oceno. Akcija je namenjena promociji planinstva in spodbuja k aktivnemu preživljanju prostega časa v hribih in gorah. Hkrati je njen namen ozaveščanje o varnosti pri planinarjenju in odgovornemu ravnanju do gorskega sveta. V četrtek 4. junija bo potekala vaja evakuacija osnovne šole Koroška Bela v primeru proženja zemeljskega plazu. Zaradi vaje bo od 10.30 do 12.30 minut zapora ceste Talca v delu od osnovne šole Koroška Bela do odcepa za Javorniški rovt. Vse voznike prosijo za upoštevanje navodil policistov in redarjev, ki bodo v času zapore prometa skrbeli za obvoze.
2: Pet Fever Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
4: Delno jasno bo ostalo z občasno nekaj več oblačnosti. Od 22 do 27 stopinj imamo po državi. Zvečer se bodo oblaki na zahodu zgostili, možna bo že tudi kakšna ploha. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne pa se bo jasnilo. Od 16 do 19 stopinj pričakujemo, na Primorskem do 23.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na cesti Vodice Moste v dolžini 1,3 km. Na Gorenjski avtocesti med Povodjem in Vodicami pa je oviran promet zaradi živali na vozišču v obe smeri. No, dela pa potekajo tudi na cesti na priključku Jesenice Zahod, kjer je v obe smeri popolna zapora. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Terry Jackson in njegova Seasons in the Sun, potem pa Soul Asylum in njihova Runaway Train.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Soul Asylum in Runaway Train v gorenskem popoldnevu. Ja, delovni dan gre naprej in se bo kmalu končal, mi pa bomo malo govorili o poletni vročini. Ker poletje ni naporno samo za nas, ampak tudi za naše pse. No, ko vidiš, da je kužko vroče, marsikdo najprej pomisli, ja, ga bom kar z vodo polil, ampak to ni vedno najboljša rešitev. No, z nami je Zlata Čop iz veterinarske klinike Radovljica, ki pojasnuje, česa pri vročinskem udaru psa nikakor ne smete narediti.
1: Ne, to je pa prevelik šok in lahko dobimo, lahko še poslabšamo stanje. A ne, najbolj kot veterinarijem lahko nudimo podporno terapijo. Zdaj, če pomislimo, najprej mora po moje lastnik narediti eno prvo pomoč, da kuža malo pride k sebi, kajti če daš taga kuža v avto, pa stojiš v kakšni koloni še pol ure, a ne, je lahko ključno, da pogine. Zato je pomembno, da se najprej izogibamo, da do tega sploh ne pride, pa da čim več probamo sami narediti, da kuža ohladimo.
0: Tako da ja, brez panike pa brez šoka z mrzlo vodo. Senca, miren prostor, sveža voda in sprehodi zjutraj in zvečer, to je pa najboljša izbira za našega malega kosmatinca. No, zdaj prihaja Nika Zorjan in Masaja ter njuna kliši. Uživajte.

Eddie Grant in I Don't Wanna Dance. Ja, torko popoldne je tukaj in upam, da imate danes en uspešen in prijeten dan. No, zelo kmalu pa je ena uporabna za vse, ki ste na cesti, na kolesu, mogoče iskri roju, ali pa imate doma koga, ki se tako rad prevaža. No, ta teden je namreč podrobno gledom mikromobilnost. Več kmalu, tako da ostanite še malo z nami.

0: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: V Radovljici je odprla vrata nova poslovalnica NLB na Gorenjski cesti 24. V sodobni poslovalnici boste lahko na enem mestu uredili tudi zahtevnejše storitve, od naložb in zavarovanj do leasinga in stanovanjskih kreditov. Ne spreglejte posebne ponudbe za nove stranke. Dobrodošli v NLB poslovalnici Radovljica na Gorenjski cesti 24.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat Inox Center.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo, Franci Matos, se danes predstavlja pred pristojnim odborom državnega zbora. Med glavnimi poudarki je izpostavil varnost, pomankanje kadra v policiji in dosledno spoštovanje zakonsko določenih odnosov med ministrom, ministrstvom in policijo. Matos, ki je kariero začel v policiji, poznaje pa postal odvetnik, sicer velja za enega najbolj izpostavljenih kandidatov nove ministerske ekipe. Koalicijska pogodba med drugim predvideva posodobitev policije, ponovno uvedbo avtocestne policije in večjo digitalizacijo javnih storitev. Ljubljanski župan Zoran Janković pa je danes komentiral julijski referendum o prometni ureditvi v prestolnici. Poudaril je, da izid glasovanja ne bo spremenil trenutnega stanja. Sporni odlok je bil namreč že umaknjen. Novih parkirišč pa po njegovih besedah ne bo, ne glede na rezultat. Janković pojasnjuje, da so odlok umaknili tudi zato, da bi občina prihranila približno 1 milijon evrov stroškov referenduma. Ta denar bi po njegovem mnenju lahko namenili za otroška igrišča, zasaditev dreves in drugo mestno infrastrukturo. Kaj pa imajo skupnega zebra, umetna inteligenca in vojna v Ukrajini? Ruska vojska je našla nenavaden način za skrivanje svojih vozil. Pobarvali so jih v zebraste in vrtinčaste vzorce, s katerimi želijo otežiti zaznavanje ukrajinskim dronom. Ukrajinske sile namreč pri iskanju ciljev vse pogosteje uporabljajo umetno inteligenco. Namen nenavadnih vzorcev je zato popačiti obliko vozila in otežiti njegovo prepoznavo. Gre za taktiko, ki ima korenine že v prvi svetovni vojni, ko so podobno barvali vojaške ladje.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Še nekaj sončnih in suhih ur je pred nami, po noči pa se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Zastoj imamo na cestah Lesce Bled in Mohinska Bela Bled ter na gorenjski avtocesti med Povodjem in Vodicami, kjer ovira žival promet v obeh smerih. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
6: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
7: Ja, čez dve pesmi pa malo o eskirojih, mopedih in varnosti. Ja, ker poleti na cestah in pločnikih vedno več teh mikromobilnih prevoznih sredstev, tako da bomo o tem govorili zelo kmalo, še prej pa je ena odlična, tukaj je Madonna in njena Like a Prayer.

Dečko, ajde v ladi na to torko popoldne in upam, da imate en uspešen pa prijeten dan. No, ta teden pa poteka preventivna akcija mikromobilnost, predvsem za voznike eskirojev in pa mopedov. In ja, to je kar aktualno tudi pri nas, ker je toplo, je po mestu več koles, eskirojev, mopedov in vsega, kar se premika hitreje od hoje. Pri eskirojih je nevarno ravno to, da delujejo zelo nedolžno. Malo stopaš gor, malo potisneš, pa si že zelo, zelo hiter. Ampak asfalt je še vedno asfalt. Zato mislim, da če lada ni slaba ideja, telefon ne bo v žepu, luči in vidnost pa niso samo za okras. Vozniki pa tudi malo več potrpljenja, ker na cesti nismo sami. Čeprav se nam včasih zdi, da bi bilo tako veliko lažje. No, zdaj pa ena za vse, ki boste eskiroje ali pa skuterje, tukaj je italijanska rock legenda Eros Ramazzotti. Uživajte!

Robbie Williams in njegova prelepa Angels, ja, ura je 20 minut čez tretjo, zdaj pa pogledajmo še malo na ceste. Torek, popoldanska konica in kakšna ploha vmes, ja, to je kombinacija, ker se splača malo umiriti, če se na poti iz službe za to brez živčnosti. No, ker smo ravno govorili o mikromobilnosti, malo več pozornosti tudi pri eskirojih, kolesarjih in mopedih. Vozniki, puste dovolj prostora, vsi ostali pa luči čelade in pa brez telefonov v roki. Za trenutno stanje pa poglejmo, kaj se kaj dogaja na cestah. Trenutno imamo zastoje na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled in Vodice Moste, oviran promet pa povzroča tudi okvara vozila pred priključkom Vodice v smeri Jesenic. Tako da, če opaste kaj novega, seveda še vedno naša brezplačna telefonska številka 0802255, pa srečno na cestah.

Can't take my eyes off you, prelepa uspešnica, no naslednja pa prihaja, tudi ena zelo znana. Tako da, kar poslušite. Ja, Take That, njihova Back for Good pesem, ki ima črno-bel videospot, je pa to zadnji videospot Take That z Robbie Williamsom pred njegovim odhodom iz skupine, ko se je potem čez ne vem koliko let, leta 2010, ponovno vrnil v skupino. Tako da, ostanite z nami, da slišite celo.

0: pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomastnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
4: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
0: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Agencija za varnost prometa in policija sta začeli nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost. Do nedelje bo pod okriljem Evropske mreže prometnih policij Roadpol po Evropi potekal nadzor nad vozniki e-skirojev in mopedov, osredotočen pa bo na tehnično brezhibnost vozil, uporabo zaščitne opreme, vidnost in vedenje voznikov. E-skiroji so v zadnjih letih postali pomemben del sodobne mobilnosti, predvsem v mestnih središčih, kot hitro, praktično in okolju prijazno prevozno sredstvo. Zahtevajo dobro ravnotežje, zbranost in hitro odzivanje. Že trenutek nepozornosti lahko povzroči padec ali trk. Ob hitrem porastu njihove uporabe pa narašča tudi število prometnih nesreč in poškodb, zato na agenciji in generalni policijski upravi opozarjajo na pomen odgovorne, previdne in pravilne vožnje. Lani je policija pri voznikih e-skirojev ugotovila 1257 kršitev cestnoprometnih predpisov, do 25. maja letos pa 342 kršitev. Najpogostejše kršitve so povezane z neuporabo zaščitne čelade, vožnjo po nepravilni strani oziroma nepravilni smeri in vožnjo pod vplivom alkohola. Policisti bodo v tem tednu dosledno ukrepali zoper vse kršitelje, še posebej pa bodo iskali odgovornost staršev, poudarja Matjaž Leskovar iz sektorja prometne policije na generalni policijski upravi.
7: Policija ugotavlja, da so najpogostejše kršitve, ki jih vozniki električnih skirojev, mopedov do 15 km na uro storijo, neuporaba varnostne čelade, uporaba mobilnega telefona med vožnjo, uporaba slušalk med vožnjo, neprilagojena hitrost, neupoštevanje prometne signalizacije, vožnja v nasprotno smer in pa nedovoljena starost. Policisti bomo v tem tednu dosledno ukrepali zoper vse kršitelje. Še posebej bomo iskali odgovornost staršev, ki dovolijo, dopustijo, da otroci in mladoletniki uporabljajo takšna prevozna sredstva. Namreč starši in oskrbniki so dolžni nadzirati svoje otroke, kaj počnejo. In tu mislim, da bodo morali prevzeti večjo odgovornost in večjo vlogo.
8: Še nekaj sončnih in suhih ur je pred nami, po noči pa se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale.
9: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
10: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
11: Sveže, hitro, prometno.
12: Trenutno na Gorenjskem poteka več zastojev na cestah proti Bledu in okolici Vodic ter most, poleg okvare vozila pred Vodicami v smeri Jesenic. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
11: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
12: Najprej Take That in njihova Back for Good, potem pa še Crvena jabolka. Uživajte.
11: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Crvena jabolka sem pripevala na tole torkovo popovdne, upam, da imate danes uspešen dan, no delovni dan pa se bo res res kmalo zaključil. No dopovdne pa so bili v gorenskem jutru z nami tudi rabari, fantje, ki jih marsikdo poveže z dobro veselico, zetorjem, poljanskim narečjem in pa energijo na odru. Kako je bilo v gorenskem jutru, si lahko pogledate na naših socialnih omrežjih, mi pa se zdaj spomnimo enega utrinka z njimi.
1: Da sezona veselic prahaja, ljudje nas radi poslušajo, tako da kar treba zono.
2: Ja, pa fajn je, da se to pred sezono veselic, da se te stvari zrihta, če ne, ima takrat ni ne cajta, ne vole. Tako da ja, v ponedeljek snemamo avtorski komad od Rokija.
3: Aha, prvi, super, prvi. Bravo Rok, ja, čestitke. Ja, čestitke, se bomo dubali tudi zaradi tega še, a ne? Ja, tudi pri nas v studiju, super.
2: Tako da v ponedeljek snemamo, zdaj če nov vremena bo sreda, malo tako je, zelo taka stvar, malo gibljiva, ampak ja se zelo veselimo.
4: Ta velga zetorja.
3: Tale zetor, ne? A vama gre že kaj na živce, ali ne? Kako je, mislim, a ga skozi igrate? Jaz ne slišam kar malo na dolenščino, ne?
5: Šestkrat na koncert.
3: Šestkrat na koncert.
2: Ne, čist nič mi ne gre še na jetra.
3: Da ves.
2: Malo sarkastični, ne, pa sej, fajn je, ki je vsaki člih malo drugač, pa tudi, ki ti da, bi rekel, občinstvo, folk ti da nazaj eno energijo, pa res zmeri drugačno malo, ker neki na lagerju, tako da naj boš še sita.
3: Joj, se veselim.
0: Evo, to so bili rabari, no zdaj pa njihova najbolj znana, bom rekel, tukaj je ena in edina, Zetor, uživite.

0: Dva že zaključil. Zelo kmalo pa je ena lepa pobuda iz knjižnic. Do 5. junija namreč potekajo dnevi lahkega branja, ki opozarjajo, da bi morale biti informacije razumljive in dostopne čisto vsem. No več kmalo, tako da ostanite še malo z nami.
1: Samo ta četrtek hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Klop ne izbira. Zato moraš ti.
7: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
6: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
7: Tačka. Za brezskrbne sprehode.
8: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
9: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Kandidat za ministra za zunanje zadeve Tone Kajzer je dobil zeleno luč. Karierni diplomat, tudi veleposlanik v ZDA, je napovedal pragmatično diplomacijo, ki na prvo mesto postavlja Slovenijo in ki poleg blaginje prinaša tudi konkretne rezultate za gospodarstvo. Napovedal je tesnejše in bolj aktivno sodelovanje z zavezniki ter podporo širitvi EU na Zahodni Balkan. Kajzer je dejal, da ni advokat ne Palestine, ne Izraela, podpira nadaljno humanitarno pomoč Gazi, Izraela pa njegovo ministrstvo ne bo obsojalo. Še v ZDA, tam je zvezno sodišče odločilo, da je prepoved služenja transspolnih v vojski neustavna. Potrdilo je odločitev zvezne sodnice, da je ukrep Trumpovega ministra za vojno Pita Hekseta golo sovraštvo in škodovanje transspolnim osebam, ter da krši ustavno načelo enakosti pred zakonom. Ta sodba sicer pomeni, da mora Pentagon preklicati odpoved le tistim osebam, ki so se na njo pritožile. O splošni prepovedi odpuščanja transspolnih iz vojske pa mora odločiti sodišče prve stopnje. V Gruziji pa so odpečatili vinski trezor sovjetskega voditelja Josifa Stalina. Diktator je imel drag okus, v trezorju je okoli 40 tisoč redkih steklenic vina, med njimi tudi primerki iz začetka 19. stoletja in steklenice vinskih kleti ruskih carjev. Dragoceno zbirko nameravajo prodati na dražbi in izkupiček porabiti za novo vinsko šolo.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Popoldne ostaja delno jasno, občasno z nekaj več oblačnosti. Od 22 do 27 stopinj imamo po državi. Proti večeru se bodo oblaki na zahodu zgostili in že bo možna kakšna ploha. V sredo dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne se bo jasnilo. Hladneje bo, pričakujemo od 16 do 19 stopinj ob morju do 23.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-r.si.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Trenutno imamo več zastojev na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Duplica Kamnik in Vodice Moste, tako da bodite pozorni, če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno!
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Že čez dve pesmi bomo govorili o lahkem branju, ne o lahkem v smislu brezveznem, ampak o takem, ki ljudem pomaga, da pridejo do informacij brez kakršnih koli ovir. Tako da, ostanite z nami, še prej pa ena zelo lepa, tukaj je Eva Boto in njena Verjamem.

Shakespeare Sisters prepevajo Stay, no, čeprav se večina izmed vas zdaj že vrača lepo domov po končanem delovnem dnevu. No, do 5. junija pa po slovenskih knjižnicah potekajo prvi dnevi lahkega branja. Tudi v Kranju se pridružujejo pobudi z geslom dostopno, razumljivo, enakopravno, brez ovir in čisto za vse. No, to je na tistih tem, o katerih mogoče ne razmišljamo čisto vsak dan. Ampak vsi ljudje ne berejo enako lahko. Nekateri težje razumejo besedila, nekateri slabše vidijo, nekateri se težko naučijo mogoče tujega jezika, nekateri pa preprosto potrebujejo informacije napisane bolj jasno. Tako da v mestni knjižnici Kran opozarjajo, da ne bi bila taka kar četrtina ljudi v Sloveniji na tak ali drugačen način, ki bi bili nekako bralno ovirani. Tako da ja, lahko branje ni manj vredno branje, je samo bolj prijazno branje. In tega bi včasih prav vsakmu mal koristil. No, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo, tukaj je Eric Carmen in njegova Hungry Eyes. Uživajte.

Juanes in Volver Teaver v gorenskem popodnevu, no, vreme pa je danes kar solidno, ampak ni pa čist brez presenečen. No, po gorenske je trenutno delno jasno, nekaj oblakov se še sprehaja čez nebo, ampak kakšna ploha nas še vedno lahko preseneti. V Kranju imamo trenutno 24 stopinj, v Radovljici 23, v Kranjski Gori pa 21 stopinj. Tako da ja, če greste po službi ven, to bo kar prijetno, samo če vas vsak kakšna ploha ujame ravno 3 minute pred avtom, no, potem boste bili mečkem bolj mokri. Jutri pa bo bolj sveže in bolj mokro, tako da to še izkoriste, kar se da. No, zdaj prihajajo kralji poletja, tukaj so Kingstoni in njihova legendarna tri prste tekile. Pa uživajte v spominu na morje.

0: dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Vambljeni v Integral Auto Jesenice.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.do.
5: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!

0: Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Dober dan želim Carmen Sluga. Ob 142. obletnici rojstva arhitekta Ivana Vornika so se v Radovljici začeli tradicionalni Vornikovi dnevi. Festival bo povezal arhitekturo, fotografijo, dediščino, izobraževanje in kulinariko. Letos bo posebej odprl vprašanje identitete, pripadnosti in odnosa med arhitekturo ter prostorom, v katerem živimo. Ivan Vornik velja za enega od začetnikov moderne arhitekture in urbanizma na Slovenskem. Center arhitekture Slovenije se mu od leta 2014 poklanja z vsakoletnim arhitekturnim festivalom, pri katerem se povezuje z Radovljico, v kateri je Vornik živel. Pri organizaciji sodelujejo krajevna skupnost Radovljica, ki ta dan praznuje krajevni praznik, občina Radovljica in tamkajšnji občinski javni zavodi z področja kulture, hkrati pa tudi ustanove v Ljubljani in Mariboru, ki so povezane z arhitekturo. V okviru festivala bodo junija za radovljiške sedmošolce potekale ustvarjalne delavnice Igriva arhitektura Ivan Vornik in Helena Kotler Vornik. Na njih bodo učencem predstavili življenjsko in poklicno pot arhitekta in njegove žene, priznane slikarke in oblikovalke. Učenci bodo spoznali značilne Vornikove vzorce in izdelovali prostorske svetlobne objekte. V okviru festivala bo tudi letos zaživela kulinarična interpretacija dediščine zakoncev Vornik. V hiši Linhart bo skozi ves junij na voljo Vornikov meni, pri katerem so raziskali njune vsakodnevne jedi in praznične kulinarične navade. Jedi, ki sta jih imela najraje, je kuharski mojster Uroš Štefelin uporabil za sestavo menija na sodoben način.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
4: Popoldne ostaja delno jasno, občasno z nekaj več oblačnosti. Od 22 do 27 stopinj imamo po državi. Proti večeru se bodo oblaki na zahodu zgostili in že bo možna kakšna ploha. V sredo dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne se bo jasnilo. Hladneje bo, pričakujemo od 16 do 19 stopinj, ob morju do 23.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Zastoj imamo na cesti Bohinjska Bela Bled v dolžini 1,4 km, na cesti Duplica Kamnik v dolžini 2 km ter na cesti Vodice Moste v dolžini 1 km. Vozite previdno, če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Scott McKenzie, njegova San Francisco, potem pa Laura Pavšini. Uživajte.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Poslušal sem prelepo Stranja more, še vedno sem z vami David Logar, vi pa poslušate Gorenjsko popovdne. Ja, poleti marsikdo pomisli, da bo psu najbolj pomagal tako, da ga postriže čim krajše. Ampak pri psih ni vedno tako preprosto dlaka, ker ima dlaka tudi eno tako zaščitno vlogo. No, z nami pa je Zlata Čop iz veterinarske klinike Radovljica, ki razloži, kako je poleti striženjem, česanjem in nego pasje dlake.
1: Razčesavati jih moramo stalno, samo dvakrat na leto je menjava dlake bolj intenzivna in če jih redno čistimo, vso to odmrlo dlako pod lanko izčistimo, kožuh prezračimo, koža je bolj prekrvavljena in je manjša verjetnost, da prihaja do kakšnih vnetij kože, ki so v poletnih soparnih dneh prav pogoste, a ne koža je iritirana, potem se koža tam začne lizati, grist in potem so take hotspoti, kot pravijo Angleži, taka obširna področja površinskega gnojnega vnetja koža se pojavijo, ki so kar trdovratna, za zdrav pa neprijetna, tako za živalcev, kot tudi za lastnika. Sam poleti se pa koža prav gotovo bolje počuti v kratki pričeski.
0: Ja, torej, redno česanje, odstranjevanje odmrle dlake in po potrebi posvet z negovalcem ali veterinarjem, pa mogoče malo bolj kratka pričeska za poletje, pa bo vaš koža zelo, zelo izžidane volje.

0: Blue Reader v gorenskem popoldnevu, z vami sem še vedno David Logar in upam, da imate danes en uspešen in pa prijeten dan. No, čez nekaj minut pa bomo govorili o klopih, ja, ker se je začelo poletje, narava seveda vabi, ampak po sprehodu se res plače narediti en hiter pregled. No, več kmalu, tako da ostanite še malo z nami.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Kampo material za gradnjo in obnovo. V Top Dom, Dom Trade. Žabnica, Lesce in Kran.
4: Na Radiu Triglav. Vajamo z glasbo.
5: Vino na usnama.
4: In tvojimi najljubšimi hiti. Pomladno razpoloženje radio.

0: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Franci Matos napoveduje krčenje javne uprave in ostrejšo migracijsko politiko. Potrjeni kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo načrtuje temeljit pregled celotnega državnega aparata in ukinitev nepotrebnih delovnih mest. V celotnem javnem sektorju želi urediti več ločenih plačnih sistemov. Kadrovsko krizo v policiji bo reševal s hitrejšim izobraževanjem, štipendijami in debirokratizacijo. Na asfalce vrača avtocestna policija, na meje pa zavračanje migrantov, ki niso begunci. Tudi ostajamo na mejah, kjer prihodnji teden začne veljati evropski dogovor o migracijah in azilu. Pakt naj bi izboljšal varovanje zunanjih meja Unije in preprečevanje nezakonitih migracij prek notranjih. Brusel zato Slovenijo poziva naj ukine začasni nadzor svojih meja, ki ga sicer izvaja že 3 leta, enako pa zahteva še od 8 držav, vključno z našimi sosedami. Po mnenju Bruslja lahko mejne kontrole nadomestimo s sistemi za biometrično prepoznavanje in za sledenje vozilom. Sled za kronskimi dragulji iz Louvra pa je zavila v Belgijo. Na telefonih več aretiranih za filmski rop oktobra lani je belgijska policija našla fotografije notranjosti muzeja, tudi Apolove galerije, odkoder so izginili 88 milijonov evrov vredni dragulji. Skupaj s francoskimi preiskovalci zdaj ugotavljajo, ali obstaja povezava med osumljenci in četvericom, ki je že v priporu v Franciji. Nakit med tem ostaja neznano kje.
1: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
2: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
3: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
0: Popoldne ostaja delno jasno, občasno z nekaj več oblačnosti. Od 22 do 27 stopinj imamo po državi. Proti večeru se bodo oblaki na zahodu zgostili in že bo možna kakšna ploha. V sredo dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne se bo jasnilo. Hladneje bo, pričakujemo od 16 do 19 stopinj ob morju do 23.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zaradi nesreče je promet oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Dragomerom in Brezovico. Prav tako na primorski avtocesti proti Kopru promet poteka po enem pasu med Rauber Komando in Postojno zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Unec Razdrto. Zaprta je tudi cesta Velenje Šmartno Paki pri Skornem zaradi prometne nesreče. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru pri priključku Postojna in pa pred priključkom Unec in še na ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje. Zastoji so tudi na cestah Padna Koper in Lucija Izola. Previdno pa na cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Senožeti, tam je spolsko vozišče zaradi razlite nafte. Varno pot!

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Lepo pozdravljeni, Radio Triglav, poslušate Katarina Košnik, samo vaše družbe. Za nami je prvi teden Mednarodnega festivala Alpskega cvetja z nekaj lepimi in dobro obiskanimi dogodki, pravi direktor turizma Bohinj Klemen Langus. Čez nekaj minut še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: Lepo pozdravljeni, Katarina Košnik, sem v vaši družbi, Radio Triglav poslušate V boh in gremo. Po prvem tednu Mednarodnega festivala Alpskega cvetja, ki letos beleži 20. obletnico, smo se pogovarjali z direktorjem turizma Boh in Klemenom Lagusom. Prisluhnite. Zdaj smo pa že sredi dogajanja 20. Mednarodnega festivala Alpskega cvetja. Že, ne vem, pred festivalom sva govorila, da je pač vseeno to en poseben menik. Tudi sam si to poudaril na otvoritveni slovesnosti, zdaj po enem tednu ste zadovoljni, kako festival poteka?
1: Jaz osebno sem zelo zadovoljna. Ne? Te številke, ki smo jo do zdaj zbrali, so tudi zanimive. Nekako ocenjujemo, da se teh raznih dogodkov v prvem tednu odložilo 1000 ljudi. Kar je lepa številka, a ne? Ampak kar bi začel še s tem, no, s to mislijo. V soboto sem bil povabljen na eno mednarodno konferenco v Avstrijo z naslovom Zdravilna moč Alp. In konferenca je govorila torej predvsem o moči biodiverzitete enega okolja in o temu, kako pravzaprav zdravo okolje pozitivno vpliva na počutje človeka. Predstavil sem Bohinj skozi oči festivala Alpskega cvetja in nekako je bil tudi za mene še en dodaten dokaz, da je ta pot, ki se v Bohinju gremo, pravilna. Ne? Da to mogoče je bila celo ideja pred 20 leti preuranjena, ali pa jo nismo razumeli natančno, pa jo vse bolj razumemo, ker se tudi potrebe ljudi predrugačile, pa gostov in obiskovalcev. Ne? Mene zelo veseli, da recimo so v tem tednu bili vsi botanični izleti organizirani. Ne? To so majhne skupine ljudi, ki grejo z botanikom v okolje na malo drugačen način, kot je samo sprehod, če tega ne poznaš. In je tista odločitev za ta festival, ki je toliko stara zdaj že, pravilna, pa tudi vidim, da resnično je vplivala na Bohinja. Ne? Ne samo zaradi tega festivala, ki ga mogoče celo kdo ne zazna, ampak tudi zato, ker je vse početje potem iz tega nekako izvira. Ne? Zdaj, ko bo prihajalo poletje, se bomo zelo veliko ukvarjali z mobilnostjo, ne? Ampak bomo zopet do ene mere lahko govorili o zgodbi skozi slogan Za cvetoči Bohinj. Ne? In ko bomo skozi poletje organizirali ta street food po bohinjsko, ulična hrana po bohinjsko, ki se imenuje Ugrizni Bohinj in ki se je rodil torej v okviru festivala cvetja, bomo lahko tudi skozi to nekako komunicirali, kako pomembno je varovati okolje in kako pomembno se je zavedati, kaj pomeni ta močna biodiverzitete okolja, močna ta raznolikost okolja, ki jo lahko tudi spremenimo v našo dodatno vrednost in iz tega naslova ustvarjamo en ekonomske podlage, da bomo ljudi tukaj živeli. Tako da, ja, mislim, da smo lahko zadovoljni zaradi festivala samega in njegove ideje, pa tudi na nek način z obiskom. Ne? In jaz stvarjam, zdaj drugi teden zdaj traja, vreme, pač mogoče bo kakšne stvari malce spremenilo, ampak na nek način nič za to. Kar sam čutim, ne, v odnosu do lokalne skupnosti, da ta festival resnično podpira.

0: Lepo pozdravljeni, Radio Triglav poslušate, Katarina sem v vaši družbi v Bohinj, gremo, naš gost pa direktor turizma Bohinj Klemen Langus po prvem tednu 20. mednarodnega festivala Alpskega cvetja.
1: Tako kot si zaključil, veliko nekih lokalnih sodelavcev imate na turizmu Bohinj za v bistvu pripravo programa mednarodnega festivala Alpskega cvetja. Če se je mogoče 15 let ali pa 20 let nazaj zdelo, da so to dogodki, ki jih obiščejo tistih nekaj angleških turistov, se zdaj vse večkrat zgodi, da so dogodki tudi obiskani strani domačinov. Recimo ravno v Grizni Bohinj je bil en tak dogodek, ki je prav poživil Bohinjsko Bistrico. Lahko rečeš kaj na to temo, kdo so tisti, ki obiskujejo festival? Večinoma tujci, turisti ali...
2: Pa, ker se pogovarjamo, ne, recimo tipični primeri, da je en dogodek, kot je otvoritev festivala ali pa zatrogova pravična dežela v veliki meri povezana z obiskom domačinov ali pa vsaj v primeru zatrogova pravična dežela bolj Slovencev, družin, ki pripeljajo otroke. Ko pa govorimo o vodnih botaničnih turah, pa govorimo o gostih, ki so, tukaj mi pravijo kolegi in kolegice iz Kanade, pridejo iz Avstralije, iz Singapura, sta bile včeraj dve gospe, če se ne motim, na vodene turi. Skratka, en poleg sveda tistih klasičnih gostov, vem, zdaj že lahko rečemo iz Anglije, Amerika, zelo veliko, tudi veliko na ameriškem trgu počnemo, pa se je povezano potem še z Dončičem in tako naprej. Ampak, en cel diapazon gostov, ki jaz verjam, da bojo ponesli tudi to sporočilo našega turizma ali pa tega turizma, kakršnega, kakor se gremo v Bohinju v svet. In se spet vračam na tisto, kar sam menim in kar sam mislim, da je res prav, da pač tem festivalom na kjerenkoli področju ga počnemo, tudi na takšne, kot je recimo v Grizni Bohinja, ne, sporočamo ali pa upam, no, da skozi takšne zadeve dogodke pride sporočilo festivala ali pa sporočilo našega početja do ljudi. In zato je pomembno, da so domačini. Na Grizni Bohinj recimo na ta dogodek je prišel res veliko domačinov. Ne? In nekje lahko potem, seveda tam imamo priložnost, da klepetamo, debatiramo med sabo, se o tem pogovarjamo, to, kar je tudi namen tega festivala. Skratka, en celosten pogled v Bohinj se mi zdi, da se zdaj lahko zgodi skoraj že samo skozi festival cvetja. Ali pa skozi to idejo festivala cvetja, ki potrebuje tudi osvežitve, pa mogoče drugačne poglede, pa še več vključitev lokalnega prebivalstva. Tukaj sta res dve predani vodički, Polona in Marijana, ki sta priučeni botaničarki, ne, z eno veliko in izkazujeta skozi svoje vodene eno veliko ljubezen do tega, do cvetja, ne, ki ga sama dve občudujeta potem, in to potem prenašate tudi na goste in obiskovalce. Je s tem na nek način dosežen tisti cilj, ali pa smo vsaj ga poskušamo doseči to, kar smo si zastavili. Še enkrat več, festival si te dokazuje, da je počelo početje v Bohinju.

0: Lepo pozdravljeni, Katarina, sem z vami na Triglavu v Bohinj-Gremo, kjer smo sredi 20. mednarodnega festivala alpskega cvetja, več pa o tem v pogovoru s Klemenom Langosom, direktorjem Turizma Bohinj.
1: Tle še omenil še eno stvar, ki sem jo pozabil, v okviru festivala se mi to tudi nekaj čini lepo zdi, ne. Pred nami je vikend športa, ne, kako so zdaj rože povezane s športom. Posebej me veseli dejstvo, da je tukaj, da smo skupaj z športnim društvom Lagos Gašperin pa turističnim društvom, bo to po mojem en res lep vikend, ne, posebej neka krona tega vikenda bo potem tek okrog tek štirih srčnih mož okrog Bohinjskega jezera. Me veseli ta, da so kolegi in kolegice z obeh društev sprejeli to, nekaj čim to idejo, da je tudi ta tek usmerjen v izboljšanje našega odnosa do biodiverzite ali pa do varovanja okolja. Ne? Če govorimo o štirih srčnih možeh, ki so nekaj čim tudi ene mere naši vzorniki, a ne, v Bohinju, potem govorimo lahko tudi o štirih rožah, ki so poimenovane po Triglavu. Triglavski svišč, Triglavski dimek, Triglavska nemoglasnica in Triglavska roža. Ne? In skozi ta tek poskušamo tudi vplivati na naše razmislek o pomembnosti varovanja okolja, ne? Ali pa o pomembnosti našega odtisa, ki ga puščamo za sabo v naravi. Skratka, še en dokaz več, kako lahko na nek način tudi športne dogodke, a ne, uokvirimo v okviru ideje, ki jo prinaša festival. In se tudi samo sprašujemo, kaj je pomembno in kaj ni pomembno. In to si imamo zelo veliko prijav na, mislim, veliko prijav na teh štirih srčnih mož, nas zelo veseli, ne. Ampak smo se tudi že začeli spraševati, dokere stopnje bomo še ta tek, torej bomo prijave spodbujali, bomo nekje naredili tudi okvirili, bomo rekli, ja, za ta tek štirih srčnih mož je nosilna zmogljivost, kot radi rečemo o turizmu in zdaj v tem modernem jeziku, je takšna, ne, in se bomo te nosilne zmogljivosti potem držali, ne, in bo to pač prestiž, bom lahko tekel okrog Bohinjskega jezera, je to čast, je to, sem lahko ponosen, da sem prišel v to kvoto, ne vem koliko tekmovalcev, več pač to okolje ne prenese in bo sporočilnost festivala, ki govori o takih vprašanjih in išče odgovore, prišla na plan tudi skozi tak dogodek.
0: V Bohinju sem bila Katarina Košnik.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
1: Vabi Integral Auto Jesenice.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Literarni utrinek.
1: Danes v literarnem utrinku gostimo Tenzina Gyatsoja, 14. dalajlamo. Pri starosti 2 let so ga prepoznali kot utelešenje 13. dalajlame. Odpeljali so ga v Laso, glavno mesto Tibeta, kjer so ga ustoličili leta 1940. 10 let zatem je prevzel polno odgovornost kot voditelj države in vlade. Po zadušitvi tibetanske narodne ostaje leta 1959 je zbežal v Indijo, kjer je dobil politično zatočišče. Za svoja prizadevanja za svetovni mir in sožitje med narodi je leta 1989 dobil Nobelovo nagrado za mir. Napisal je več knjig, ki so postale svetovne uspešnice: Umetnost sreče, Umetnost življenja, Umetnost sreče pri delu, Srečavanje s Tibetom, Preprosta pot in Etika za novo tisočletje, če omenimo le nekatere. V knjigi Etika za novo tisočletje je zapisal: sočutje daje pomen človeškemu življenju, je vir vsake trajne sreče in veselja. Sočutje je odlika dobrega srca, srca človeka, ki deluje želje po pomoči drugim. S prijaznostjo, naklonjenostjo, poštenostjo, resnico in pravičnostjo do soljudi delamo dobro sebi. To ni stvar zapletenega teoretiziranja, to je stvar zdravega razuma. Nihče ne more zanikati, da je naša lastna sreča neogibno povezana s srečo drugih. Nihče ne more zanikati, da tudi sami trpimo, če trpi družba. Bolj kot naše srce in um zlonamerna, bolj nesrečni postajamo. Bolj kot sta naše srce in um zlonamerna, bolj nesrečni postajamo. Tudi tega ne more nihče zanikati. Odrečemo se lahko vsemu drugemu, religiji, ideologiji, vsaj priznani modrosti, vendar se ne moremo izogniti potrebi po ljubezni in sočutju. Slišali ste odlomek iz knjige Etika za novo tisočletje. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
4: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Pred poslanci načrt dela predstavlja kandidat za pravosodnega ministra Mihael Zupančič. Ocenil je, da je naše sodstvo neodvisno, pesti pa ga predvsem neučinkovitost. Predolgi so predvsem postopki kompleksnih gospodarskih in kazenskih postopkov, ki so načeli zaupanje v sodstvo. Zato načrtuje modernizacijo, načelu z digitalizacijo in prenovo sodnih postopkov ter poenostavljeno upravljanje kadrov. Na Floridi so vložili prvo tožbo proti podjetju OpenAI zaradi strelskega napada na tamkajšnji univerzi. Državni tožilci direktorju Samu Altmanu očitajo, da je klepetalni robot ChatGPT nepremišljeno in namerno zasnovan tako, da med drugim pomaga pri načrtovanju strelskih napadov in jih spodbuja. Storilcu napada na floridski univerzi, v katerem sta umrla dva študenta, naj bi pomagal z namigi, kako skriti truplo. Poleg civilne tožbe na Floridi sicer poteka tudi sodna preiskava o tem, ali je bil ChatGPT povezan s streljanjem. Slovenci smo nadpovprečno delovni, pri tem pa podpovprečno učinkoviti. Vsaj tako so izračunali statistiki Eurostata. Zaposleni v Evropski uniji povprečno oddelajo 35,9 ure na teden, Slovenci pa 38,3 ure. Najmanj ur na teden delajo v razvitejših gospodarstvih severne in zahodne Evrope, najdaljši delovni teden pa ima Grčija s skoraj 40 urami na teden.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Zvečer na zahodu pričakujemo plohe in nevihte, ki se bodo do jutra razširile nad vso Slovenijo. Dopoldne bo tako oblačno in deževno, popoldne pa se bo že jasnilo. Hladneje bo jutri, od 10 do 16 stopinj bo, ob morju do 18.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so še na primorski avtocesti proti Kopru med Drauber Komando in Postojno, pa na cestah Brestrnica, Spodnja Selnica, Padna Koper in Lucija Izola. Previdno pa še vedno na cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Senožeti, tam je spolsko vozišče zaradi razlite nafte. Varno pot!
0: Danes pod Triglavom.
4: Lepo pozdravljeni, oddaji Danes pod Triglavom sem z vami Carmen Sluga. Reševalno vozilo z ekipo nujne medicinske pomoči imajo tudi v Bohinju. S 1. junijem je začela delovati ekipa nujnega reševalnega vozila, ki bo prisotna po dnevi vse dni v tednu, vse leto. Aktivacija ekipe poteka prek klica na številko 112. Nova organizacija nujne medicinske pomoči bo pomembno skrajšala odzivni čas in izboljšala dostopnost nujne zdravstvene oskrbe za prebivalce ter številne obiskovalce Bohinja. Župan občine Bohinj Jože Sodja je ob tem poudaril, da je uvedba ekipe pomemben korak k večji varnosti in boljši odzivnosti zdravstvenega sistema na območju Bohinja, ki se zaradi geografske oddaljenosti, prometnih obremenitev in povečanega števila obiskovalcev v turistični sezoni sooča s posebnimi izzivi. Potekal je tudi usklajevalni sestanek med zdravnicami zdravstvenega doma Bohinj, direktorjem osnovnega zdravstva Gorenjske in županom Jožetom Sodjo, na katerem so obravnavali organizacijo učinkovitega delovanja zdravstvene oskrbe po vzpostavitvi dnevne ekipe nujne medicinske pomoči. Občina Bohinj bo tudi v prihodnje skupaj s partnerji skrbela za ohranjanje in nadgradnjo visokega standarda zdravstvene oskrbe, med drugim zagotavljanjem sredstev za turistično ambulanto ter z vlaganji v zdravstveni dom Bohinj in medicinsko opremo. Turistična ambulanta bo delovala od 22. junija do 4. septembra, od ponedeljka do petka med 15. in 20. uro v zdravstvenem domu Bohinj. Dežurna ambulanta ostaja organizirana ob koncih tedna in praznikih med 8. in 20. uro vse leto.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Ob tem, ko občine z območja Julijskih Alp uvajajo enotne kazni za nedovoljeno prenočevanje v višini 500 evrov, se pojavlja neusklajenost z globo, ki je predpisana v Triglavskem narodnem parku. Naravovarstveni nadzornik tako lahko za enak prekršek na istem območju izreče 100, občinski redar pa 500 evrov kazni. Občine na območju Triglavskega narodnega parka in Julijskih Alp se v zadnjih letih soočajo z vse več kršitvami, zato so župani skupnosti Julijskih Alp po lanski spremembi zakona o varstvu javnega reda in miru sklenile letos uvesti enotno globo za nedovoljeno kampiranje v višini 500 evrov. Dosedanje globe, ki so bile pogosto nižje od cene prenočevanja v urejenem kampu, namreč niso odvračali ljudi od kršitev. Nekatere občine so občinske odloke že prilagodile, druge bodo to storile na prihajajočih sejah občinskih svetov. Kot je povedal vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica Gregor Jarkovič, v občinah, ki so že uvedle spremembe, redarji kršitelje kaznujejo z novo globo. Se pa redarji na terenu sami odločijo, ali kršitelja samo opozorijo ali ga kaznujejo. Pojasnil je, da v pomladnih mesecih že obravnavajo primere nedovoljenega prenočevanja in kampiranja, vendar še ne v takšnem razmahu, kot ga pričakujejo julija in avgusta. Ob tem se pojavlja vprašanje, ali bi bilo smiselno, da bi spremembam pri kaznovanju sledil tudi javni zavod TNP, saj je veliko nedovoljenega prenočevanja tudi na območju samega parka. Zato pa bi bila potrebna prilagoditev zakonodaje, na katero je vezano delovanje naravovarstvenih nadzornikov Triglavskega narodnega parka. Vodja naravovarstveno-nadzorne službe TNP Sašo Hrovat je pojasnil, da oni za nedovoljeno prenočevanje izrečajo globo v višini 100 evrov. Če nekdo na črno kampira v parku, bo višina kazni zato odvisna od tega, ali ga bo kaznoval naravovarstveni nadzornik ali občinski redar. Če gresta v skupni nadzor po dolinah in parkirnih mestih, ki se nahajajo na območju parka, med občinski redar in nadzornik TNP, bo moral globe izrekati nadzornik in ne redar, saj je načelo, da so izrečene kazni najmilejše, kot je predpisano, je povedal Hrovat. Drugače je, če nadzornik in redar nista mešani patrulji. Če redar sam odkrije kršitelja, mu izreče kazen po občinskem odloku. Vodja naravovarstveno-nadzorne službe TNP Sašo Hrovat.
1: Mi smo na te stvari upozarjali že praktično v preteklosti, da je treba spremeniti tudi posledično novelo, bodi si zakona o ohranjanju narave in gotovo tudi zakona o TNP-ju, da so kazni identične ali pa enake glede na potek kršitve in vse ostale vsebine.

Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Ob 142. obletnici rojstva arhitekta Ivana Vornika so se v Radovljici začeli tradicionalni Vornikovi dnevi. Festival bo povezal arhitekturo, fotografijo, dediščino, izobraževanje in kulinariko. Letos bo posebej odprl vprašanje identitete, pripadnosti in odnosa med arhitekturo ter prostorom, v katerem živimo. Ivan Vornik velja za enega od začetnikov moderne arhitekture in urbanizma na Slovenskem. Center arhitekture Slovenije se mu od leta 2014 poklanja z vsakoletnim arhitekturnim festivalom, pri katerem se povezuje z Radovljico, v kateri je Vornik živel. Pri organizaciji sodelujejo krajevna skupnost Radovljica, ki ta dan praznuje krajevni praznik, občina Radovljica in tamkajšnji občinski javni zavodi z področja kulture, hkrati pa tudi ustanove v Ljubljani in Mariboru, ki so povezane z arhitekturo. V okviru festivala bodo junija za radovljiške sedmošolce potekale ustvarjalne delavnice Igriva arhitektura Ivan Vornik in Helena Kotler Vornik. Na njih bodo učencem predstavili življenjsko in poklicno pot arhitekta in njegove žene, priznane slikarke in oblikovalke. Učenci bodo spoznali značilne Vornikove vzorce in izdelovali prostorske svetlobne objekte. V okviru festivala bo tudi letos zaživela kulinarična interpretacija dediščine zakoncev Vornik. V hiši Linhart bo skozi ves juni na voljo Vornikov meni, pri katerem so raziskali njune vsakodnevne jedi in praznične kulinarične navade. Jedi, ki sta jih imela najraje, je kuharski mojster Uroš Štefelin uporabil za sestavo menija na sodoben način. Jesenski del festivalskega programa bo 25. septembra prinesel še Vornikov filmski večer, oktobra pa se bodo zvrstili Vornikovo kolesarsko doživetje, filmsko popoldne za mlade, Vornikova poletna arhitekturna šola ter tradicionalni strokovni ogledi arhitekture v Radovljici in Ljubljani, so sporočili iz Centra arhitekture Slovenije.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Ta četrtek, 4. junija ob 17. uri bo v občinski knjižnici Jesenice zaključna prireditev ob zaključku rednih dejavnosti za mlade. Ob tej priložnosti si boste lahko ogledali predstavo Pika potuje po svetu v izvedbi gledališča Enostavno prijatelji. Predstava bo v kinu Železar. Vabljeni vsi obiskovalci knjižnice in tudi tisti, ki o članstvu v knjižnici še razmišljate. Vstopnine ne bo. Oddajo sem pripravila Karmen Sluga. Lep preostanek dneva želim.
1: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Klop ne izbira. Zato moraš ti.
3: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
2: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
3: Tačka. Za brezskrbne sprehode.
0: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
5: Radio Triglav. Novice.
6: Zvečer na zahodu pričakujemo plohe in nevihte, ki se bodo do jutra razširile nad vso Slovenijo. Dopoldne bo tako oblačno in deževno, popoldne pa se bo že jasnilo. Hladneje bo jutri, od 10 do 16 stopinj bo, ob morju do 18.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
8: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
6: Zastoji so še na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbr komando in Postojno, pa na cestah Brestrnica, Spodnja Selnica, Padna Koper in Lucija Izola. Previdno pa še vedno na cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Senožeti, tam je spolsko vozišče zaradi razlite nafte. Varno pot.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
2: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus, korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus, sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
3: Kam po top kopalnico? V top dom Domtrade. Žabnica, Lesce in Kran.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Pozor!
5: Koniški maraton.si.
6: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znani mi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dober večer, želim Blaž Benedičič. Po dveh dneh predstavitev ministerskih kandidatov v četrtek sledi potrjevanje celotne ekipe četrte Janševe vlade. Pred odbori se predstavljajo še zadnji kandidati za ministre, vseh 15 pa jih bo, če ne bo večjih presenečenj, dobilo zeleno luč. Na četrtkovi izredni seji bodo nato poslanci glasovali o listi vseh ministrov. Če bo seznam potrdila večina prisotnih poslancev, bodo novi ministri prisegli, kmalo zatem pa sledi prva seja nove Janševe vlade. Referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi je medtem zbral več kot 13 tisoč podpisov. Novela ukinja možnost, da se posameznik na ustavnem sodišču pritoži nad parlamentarno komisijo, ki ga preiskuje. Po mnenju pobudnikov to komisijam omogoča, da preiskujajo kogarkoli in posegajo v njegovo zasebnost brez sodne odredbe. Prepričani so, da novela odpira prostor za zlorabe in ruši varovalke pravne države. Zdaj morajo za razpis referenduma v 35 dneh zbrati 40 podpisov. Belgijski zračni promet pa je popoldne ohromila nenapovedana stavka kontrolorjev zračnega prometa. Stavka se je začela okoli 14. ure in takoj povzročila obsežne motnje na obeh glavnih letališčih v Bruslju in Šarleroju. Odpovedali so vse odhode in prihode med 14. in 19. uro, zamude leto pa pričakujejo še pozno v noč. Samo Ryanair je moral nenadoma odpovedati več kot 100 letov 20 tisočim potnikom.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Zvečer na zahodu pričakujemo plohe in nevihte, ki se bodo do jutra razširile nad vso Slovenijo. Dopoldne bo tako oblačno in deževno, popoldne pa se bo že jasnilo. Hladneje bo jutri, od 10 do 16 stopinj bo, ob morju do 18.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Promet je oviran na primorski avtocesti pred razcepom Gabrk zaradi kosov pneumatike na vozišču previdno in še nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbr komando in Postojno, pa na cestah Brestrnica, Spodnja Selnica, Padna Koper in Lucija Izola. Srečno pot!

0: dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
2: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.do. Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Zvoni stres.

imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

0: Kiss.
1: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sama.

in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu

za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit.

priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. In ona, bam, bam, bam, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. In spol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.